0: هریچ قصیخ بان تخیق فکتیب تلیگ
1: چکی خاچ بیری نو او چکی واچ چکی تابه خوچ اکی کری نو او چک بیچ ریخ ری واچ یق
0: هریچک بان ری اشال ترتو چوشه او کاغ ری ری بل ریچ ری خسوس ایکو او کاغ ری اونان ای ری رچلال ری اونان ری ماری ری شقیل ری کلیوفاس ای ری ماری ری اخ مگدلا ری خسوس کریل ری اونان ای چوشکوت کریل ری خون ای تی خوشیل چکو لغاق ایخ کو بیغ چریچ ری اونان
2: ایشاق کالی اوان لی
0: کاتی کوری کو بیغ چریچ ری خون تی خوشیل
2: کالی اوان لی
0: کاتی کوری چی پا وی کخ بل ری ری خون تی خوشیل ری کو کولاغ ری آره پاری را چوچ کاتی کوری آره تک چی ری خسوس ری تام چک چی رو نو خیل شکیس و بانیک هریچ قصیخ بانتخ ری چیب تلیک ریاره کو بیخ
2: کچاقیه نو چی
0: چیلاری کو خون کل بل نخنق چریچ بیناگری کو کسش چوچام خونو قب کسیس خونو از چک مومتیک پا بیناگری کتی کوری که کی قیبسخ و کخ چوچی هری تقچی اشتیختاخ ری بیناگری رومال ری خسوس کو بیخ
2: رونو خیلش بانتخیک
0: کتی کوری کو قصاخ ری اخولوم ایشو خچ ری روش لبال شر رومال ریش چه اره و قیخ ری سوک امانیک اریش منک کنخت کن ری که باقیلال ری ونق چه تق ری ربل پاری سابادو رومال ریش چه وی خون سابادو ری خون نیمال قیخ ری اخودیو که کتاچ ریش ری پیلاتو چک قخیصاش ری ککن کتی کوری که ایسا شو بی چیلا که پیری ایشال تتو کتی کوری که قخیصاخ ری رقن ری نبی شو قخی ری رقن ری خونچک چی شکریب با روک که اوپن روک ری خسوس کتی کوری آره تقچی که کلو چی ری آره کمی نقچک من که قخیصاخ تی ری رقن شن خونچکیچ ری ایشال تتو رو خون را بریک نیمالاخ چیچ گوار چو چلت مالو کوش کاته کوری چی چنیم کلو لغ او که کل را چیل خورون ری خون چه شیلو وری گویاری او چیخ پوی وری ای قصیخ ری کو بیخ ای ریاره رتام چه قصیخ ری کو بیخ آریچ شو قوخه ری ایش کش کخون چریچ وری رو نخل وری شکول ما تخیک آریچ قصیخ بان تخیک ری چیب تلیک
1: من کتا خونو باق اخیصاش نری
0: خوی پا خون تیب تلیک کو بیخ
1: که ای نری چ ریچ ری خون چشک چطو
0: چی او قوی نق چی وری ری شیب اخاری ماتیا چی خون او تخوشیل ری خسوس کنی با پا والکیل رومال چی کو شی بیخ ریب چکیچ ری اخودیو کتا چ ریچ ری پیلاتو اریچ کو یا بیچ ریچ کو کمو بی ری و باقیل ری خسوس ری پیلاتو کو یا بیچ ریچ که پینک اوت ایک کم بی ری و باقیل ری نیکودیمو ری اره چش پیکا نق چاقب روک ری خسوس شو قوخه ری اره اک پیتیک و شو لومو لوگ و کال پخبل میر روک خونکوک الاخ والچه کاتی کوری ککبت ری باقیل ری خسوس پا تقا چیق روک ری کوک الاخ تق کنبل خیری خچا رخوشیک ککبن ری خودیو چی و موقیک خون وینق پاری کالی بل خوی خیش ری بش ویری آره که خون تی کنبال و لیو ای پاوی خون تی کنبال و لیو ری که خون کک و خول کمینق خوی خی منکات خون کمینق مقوم رومال چه آره و قیخ ری سوک و منک کک ری خودیو کاته کوری نقاخ که ویری خول ری چیلا که کموق ویری خسوس خوان کپیتولو 20 پاری نبی قیخ ریچ ریشمنو ری ماری اخ مگدلا هره تقچی که پکک چی اولوغ و شیکاخ مخانه کسقر و وچ و لیو آنی نقی که بی پا ری خول کاتی کوری کریل چی ایسام چی بی ری خونا بخ چی چنیم کشاک اینیک که بیک کاتی کوری کوری قا ری سیمون پیدرو ری خون چک تی خوشیل چی کو لوگ اقیخ ری خسوس اکو بیغ چکیچ
3: شسا شو بی ری اخوشیل پا ری خول امن قیتا امتا خاوی خیع شیعوی
0: כל ביר אילו ישוקוחי ריחון תיחושל צ'יק, וכקסוק ובי פריחול. חונם כקטיח ענים צ'יקה. כעתקות, ריחון תיחושל צ'יק כותיח צ'ינסי בלח ענים צ'ווש רילו. אינבי קופן פריחול. כולוק בקוחרי, כתקורי, קרי ריבצבל תקציאק צ'ורי ולו. כעתקות, מנקוק תאוביק. שוקוחי קופן רסימון פדרו, צ'יטרן ובי צ'ריך. קוק פריחול, קריל ריבצבל תקציאק צ'ורי ולו. שוקוחי ריצ'וק ובל וחלום, צ'מנקות רוק, ריתק בצבל הצייק. שאני בעקתים כאן ותקל פחון קולבל צ'י אפנוק. קטגורי, שוקוחי קוק צ'י ובי ריחון צ'יק תיחושל, ריחון צ'י שופן נבי פריחול, קריל ורי אק כוחוניק. שאני מחאו צ'בום צ'י, צ'י חצ'ק וביך פריציפ דליק. צ'ירי חסוס, רחאו שיק כסתך ווץ' שעס צ'קישול רי כמנקים. רי את תיחושל רי, כצליח נעצור קצ'וץ'. רימרי מוקנק תוביק, כאו כוח נקח צ'רש ריחול. סיבלך תכין כוח איק. קטגורי, הרי תכשי תכין כוח איק, כולוק בא וכוח ריב צ'וצ'י ריחול. קטגורי, קרי ליקב אנחל, רוק סקלך תק קצייק, את יוליק חוויכי שמוק וויר ובקיל רחסוס, חון כאו לוק חוויש בי וויר וחלום, ריחון צ'יק פרקן ולוק. ריארי כקביך צ'רש.
4: אישוק, חס צ'ק תורק.
0: ריארי כביך צ'קאץ'.
3: כמוק אק, שומל, צ'רש צ'שק אמו בירי וחושל. אמה ותאמתך, חוויכי שיהווי.
0: הרי תקצ'ק ביתך וירי רומל, כוסו תחריב. קטגורי, קרילו צ'תקלו כוק רחסוס. קטגות, ריארי אמן רטמתך ויארי ריחסוס. ריחסוס קוביך צ'רץ'.
4: אישוק, חסצ'ה קטוריק, הצ'ין קצוקוך.
0: ריארי צ'יקו צ'ומח נקוט, צ'יארי ריחצ'ק פריטיקום בל רי, קוביך צ'רץ'.
3: אחאו, ואת שד כמו ביק, צ'ביך בג'וויץ' חוויכי שיהווי. קטק אורי, קינקם בירי אין.
0: ריחסוס קוביך צ'רץ'.
4: מרי.
0: ריארי כוסו תחריב, קוביך צ'רץ' פצ'אבל אבריאו.
3: רבוני.
0: ורי קוביך. אחתיך. ריחסוס קוביך צ'רץ'.
4: מינה צ'פו. שני מחקים פחירו גריטת של. קטקות, הרי חד קוגרי הוואצ'לל, חביך צ'קץ'. קימפחירו גרינותת, צ'איתת ריאיש. כמפחירו גרינו דיוס, צ'אי דיוס ראיש.
0: רימרי אך מגדלה, כבק וכוביך צ'קץ' ראיתי חושלה.
3: שימוויל ראי החושל!
0: אריירי שוביך וציך צ'וויץ' רי. פשחק על צ'רץ' וחונק איך רי. רינבק איך צ'צ' ושמנו רי. צפתליק תקרי וצ'יכה חווכי איקאווי ראיתי חושלה. רומל צ'קי שבימקי, צ'קץ' ראי החודיו. פרי חסוס אקטקי פנינקח צ'קש אקוביך.
4: נמלך הוציל איווק רי איש.
0: הרי תקצ'ש ביטח ורי, קוקות רי וקאב אירי וצל תמל וקוש צ'קוואץ' רי איתי חושלה בסיבלך קיקי קוטיק, הרי תקצ'י קיקי לוואץ' רי החושל. קטק ורי, קוביך צ'חמול צ'קש.
4: נמלך הוציל איווק רי איש. חייחסנו תקי קולוק שובן רי תצ'ל, שוכחי ראין כשנתקו ביק.
0: הרי תקצ'י שביטח ורי, כאו שוטוך פקווי, תקורי קוביך צ'קץ'.
4: צ'יקאמה בארית יושלך ושלב של. אחד שינתך כיסש נרי חייתך כימק, כסשתך נרי צ'קץ'. אחד שינתך כיעתך נרי כימק, כעתך נקן רי צ'קץ'.
0: קטקורי, רימש צ'כון צ'קשול ריקב לחוך, רקביש יוש עונדי דימי צ'רץ'. מנקות הקוק הרי תקצ'י שפרי חסוס. רניקח תיחושלאפצ'יק ככביך צ'רץ'.
5: ריאוך, שליטח ריח הושל קומל.
0: קטקות, ריארי כביך צ'קץ'.
6: ריאין ומנקים וויל ריאוק אולבל ריקלאוש פריוקאב פרי רקן ומנקינים ונוקאב פרי וצלטמל וקוש מנקים כוחון תצ'רץ' ורי.
0: צ'יקאו כביך צ'אפנק יקוד שחמול ריאתי חושלה פחה. קטגורי, קורי מש קוק ri Jesús kopam panik'iaj chkech aretaq chi tzaptalik ri uchija katekuri kubij
4: ni malajutzil iwuk'ri ix
0: katekuri kubij chrech ri max
4: chakama uloq li aq'ab waral ri chawilal ni nuq'ab chakama uloq li aq'ab echanima pale utzaltmal nuk'ux katekuri mabano chema atkojoneltaj shane atkojonel chabana
0: Rimash kubir chrech.
6: Wahaushel enu Dios.
0: Ri Jesús kubir chrech.
4: Ri at rumal reche shawil weri shat kohonik. Si balahutz kechri ri hachin takman kikilta weri. Kategori ke kohonik.
0: Ri Jesús kilachtak utbol shuban chichuach ki wokoch ri eutehoshela. Cheman tibatal tapawe wuhri. Weri shtibashik. Arechri ish kish kohonik chiri Jesús areri Cristo. Ri ukhol ri Dios y aretakchi kish kohonik kkohi ikaslemal para ubi ri are. Juan capítulo 21 Okowinak chiweri katekuri ri Jesús kukut chikmul ri chikwoch ri itehoshelab chuchiri polou tiberiades. Hewa ukutik rip kubano. Ri Simón Pedro Rimashk bishyosh undinime chrech. Ri Natanael ri Ahkana rech ri Galilea. Ri Okhol ri Zebedeo. Shokohe ri Ikeb eutehoshelapchik hunami kolik. Ri Simón Pedro kubir chkech.
1: Riin kimbein chapanakar.
0: Ri are kikbir chrech.
7: Shokohe ri uch kohbeawuk.
0: Keakan parihukub katekuri. Mkota hunkar kikchapo pawahunga kabri. Aitakchi ksakarik, ri Jesús kochuchiri polou. Katekut, ri etihoshela mnketamtah chiwe areri Jesús. Ri Jesús kubichkech.
4: Alabom, la mankota wa iwuk arech ktihovik.
0: Kikbichrech.
7: Makota!
0: Kubichkech.
4: Chikyakale ikat paleri kyakable huku. Kategori kerik na la chila.
0: Kikiako, kategori mkakowin techik che chuhikik. Rumarre chisibalakkar shikirko. Kategori, ritihoshel chisibalak shlokakashik rumarri Jesus kubir chrech rilu.
7: Areri ahaushel.
0: Rukwe tzigri, areri ahaushel. Risimon Pedro kukohretziak, rumarre chich analik ubnom. Kategori, Kukiyak ubiri pariha. Ri enikah itihoshelapchik. Cheman nakhtak ik owi chrech ri ulew. Shaneje khas lahukkal shkap ik owi. Kepe ulog parihuku. Kikchararek ulog hunkatker. Aritakchi kekak parilew. Kikil hunkak kuchum chila. Katekuri saom hunker ihun kashlangwa chowach. Ri Jesús kubir chkech.
4: Chikama ulok nikah kar chik ateri ishi chapo.
0: Ri Simón Pedro kakan parihuku. Katekuri. Hucharare ulok rikat churuleu. Chinoknak chicho malaktakir. Buk lahuk al osh lahuk. Katekuri. Kneba ruk wekerri. Rikat minshitbuntah. Ri Jesús kubir chkech.
4: Chisah. Hitiha iwa.
0: Mankota hun chkech ri etehoshela kukucho. Kutachrech, atkachin riat, ketam che areri ahaushel. Katekuri, ri Jesús kukamukok rikash langwa ekuyach kech. Shokuhe heri kuban chrech rikar. Arewaru rosh mulchik chiri Jesús kukutri chikwachri itehoshelab. Aretakchik astakhinak chi uwach chikshol rikamanakim. Aretakchik shikiwalek, ri Jesús kubir chrech ri Simón Pedro.
4: Simón, ukohol rishwan, la aresi balakina lokoek chkiwachwe e areri?
0: Kubik le are chrech.
1: He, ahaushel, riata wetam chereen katin lokoek.
0: Ri Jesús kubik chrech.
4: Che ayuk uhbari nuchig.
0: Pa ukamul kubik chikmul chrech.
4: Simón, ukohol rishwan, la kina lokoek?
1: He, ahaushel.
0: Kacha chrech.
1: Riata wetam cheri inka tin lokoek.
0: Ri Jesús kubir chrech.
4: Che ayuk uhbari nuchig.
0: Paurosmul kubir chikumul chrech.
4: Simón, ukohol rishwan, lakina lokok eh?
0: Riluk show chrech rumalrech chi oroshmul shuta chrech. Lakina lokok eh? Katekuri kubir chrech.
1: Ahaushel, riata wetam ronohel has watch. Riata wetam che inkatin lokok eh?
0: Ri Jesús kubir chrech.
4: Che ayukuh bari enuchih. Qasih qasih kimbir chawech. Are takchiri at kohola lana. Che at shat shimori ashimbal. Kategori katbek hawihe kawah katbewi. Katekut are takchi at ri ikhwi nakchik. Kalik nari ile akab. Kategori hunchiri kushim nari ri ashimbal. Ekatuk amna ubiri hawihe mankawah tari at.
0: Rukwetzihri. Kitzhom puwiri uwach kamikal kurkanari Pedro. Chiruk kukijilagna uwachri Dios. Aretakchish bitakwiri kubir chrech.
4: Chinaternebehubik.
0: Ri Pedro kakay ulok chrech. Katekuri krilo che eternem ubir rumal rijunti Joshel. Chesh lo kakashik rumal ri Jesus. Shokoje chesh tali che uwachukosh eshubir chrech. Ajaushel. Hachin rikat hachovna. Aretakchi kril ri Pedro. Kubir chrech ri Jesus.
1: Ajaushel, ewejun ri.
0: Ri Jesús kubir chrech.
4: Ri in, wearekin wachek kanah kanok katena aretakchi kimperi in, hasa wech at chrech, ri at chinaterne bech.
0: Katekuri, be utzi hoshik, chikshol ri ech lashik, chivajun ti hoshel ri, mankkamtach. Katekuri, ri Jesús minshubicht chrech ri Pedro, mankkamtreare. Shane shubir chrech. Riin, wirare kin wachchik kanah kanok. Katena are takchi kimperi in. Are wa wete hoshel ri. Cheku ya ubishik wehastak ri. Eare tibaninak wari. Iri u ketam chikastik riku ya ubishik ri. Shokuhe. Kosi bala hastak na shuban ri Jesus. Wetahun kutsibach chukunal ronohel wari. Riin kinchomah che ronohel le wecholew man kutakatala chre chukolik ronohel riwuk ktsibashik.
8: Ri etakonela, Hechos capítulo 1. Teófilo, parinabenubuk shintibah ronohel rihastah che shubano e shubih ri Jesús pariumahibal ulok. Chika pariqih Aretakchish bitak kanok ri upishab shkechri ew taqonelab. Ri eare che sheuriko paritioshlach ushlapshel, katekure shkamu bi parikaj. Shokujeri are, kawinak qih, kaslik uwach shukutrib chkiwach ri eare, ruk itak kotwal chuwach chi akanok ri ukamikal. Shukutrib chkiwach eshutsikhoj chkechri rajawibal ri Dios. Aretakchiri are kokuk pahunwaim, Shtakan chkech arech ri eare manke elta obi pari Jerusalem. Shane erech ke yeh ri khastak wach che shubih ri tatshel chkech.
4: Ri khastak wach che shas ri ish ishtovik. Shiruk ri nuchi. Ri shwan shuban ri qasna ruk ri ha. Katekut ri ish kmanna I qasna ruk ri ushlam shel patakwi ikhri.
8: Pawekhun mulin ibri kikita wiri ichrech.
5: Ahaw shel. Lareko shiri. Chiriat kabanna hunkak rahibal pari Israel
8: ri are kubir chkech
4: reus chiri ishman ivet am teri ir eri kahbal chiri tachel uk akom ri ruk ukovinem katek utri ish kik am nari hun chukab ri uchukab ri tiosh lahu shlap shel chek kahna ulokri piwiri ish ri ish ish nuinakri chekiyana ri itzir chvih pari Jerusalem paronohele Judea e pari Samaria Chika periuk Ismalil uishkutri uwachuleu.
8: Eruk wetzihri, kakano bich kiwach ehun suts kuwahu biri are chuwachri kiwakoch. Katek uri, aretak chiri e are tahin kekai parikaj aretak shberi are, ekeb achehab kikohom saktak katziak, ekoch kinakahri e are. Katek uri kikibir chkech.
9: Achehab ishah Galilea, has che cheri ish nahka kanahkan liwakoch che kayem parikaj, Riare, chesh como bishas chiwach ish, wawe Jesus ri, kapena wa, jejas weubik parikahri.
8: Katekuri, chipari huyub olivo, Quetzalej para Jerusalén, ribe mannachtaj, shajari jaz jung bingbal rechri sábado. Que ocubi para tinimit, e que paqui para jung olbal uirija, javije ejequel vikan riare, rilu, Mishuan, y Santiago, riatrish, ri Felipe erimash, ri Bartolomé erimateo, ri Santiago rechri alfeo, ri Simón Rizelotes, eri Judas rechri Santiago. Conojel junam canima que canaj parichabem rukri Dios. Ek okukri eare, ege juntak ishokib. Kori mari riunan ri Jesús, eri era chalal. Patak wek egri rilu ktaki panikaj chkechri ea chalashik, shkimulik kip ok al juvinak, ekubik chkech.
1: Ya chalashik, rajaoshik chakas tzik pantak ritzik, cheri Dios la huslapshel shubik rukri uchiri David buiri Judas. Riare a Cheshubank Amal Bech Ketri Shachapo Viri Jesus. Riare a Shkohiri Ukolibal Kuk. Yashukamuz Akatil Rikachak. Katekuri. Shulok Rule Rukri Rahilu Mak. Yachikilik Ubi Ishtakik. Yashrakampa Unikahal. Yashtukin Riupam. Konohel Rivinak Pari Jerusalem. Ketam Weri. Yashbish Tresh Weulevri. Akeldama. Chepakachabal Kubik. Uleu Ukolibal Kikel. Katekuri. Si batalik pari ubuch rijetak bish, ri uleu kbantajnat sinalik alaj uleu, imank ota hungwinak jeki pari are, shokujek kubik, chukama ahunchik ri uchak, shahek uwa, rajawashik chechkishol wiachihabri, cheshibin kuk ronohel tak ik, aretak chiri ahaushel jesus kasich kashol, chi pari ukhasna ubirishwan, chik apari ik, cheshkamu bich kashol ri uch, hunch kech ri are, Rikushna hunkuk, chekuya utzir chrik, cheriare eskasta huach.
8: Chekicha ke winak, hunubi Jose Barsabas, cheko homubi, kbish chrech justo, eri Matías. Katekuri, hewari chawem kiban rukri Dios.
5: Riad, atahaushel, chawetam konohel kanimari winak, chaktuba chkwach, hachinch kewe kebri kawahat, arech patanhek pakichakri etakonela. Paruk eshwach ri Judas, riare, chishu yakanok ri ukolbal, arech kbe parihun ukolbal, chet kalchrech.
8: Kkil rih, e are kkek rih ri Matías, e shokare hunch kishori e kablahuj etakonelab. Hechos capítulo 2. Parik ihrech ri upetbal ri ushlapshel, konohel kkimulim ki pahun kolbal. Katek uri chichanim kpeulok parikaj, Khanin hun ni malak kiaqiq, kuno gizahro nohel ri upaha javije ek oviri eare. Katikuri kikil ri ujuluqa, kiket kobik, ehun kkoji pakiwi chujunan chkechri eare. Konohel enoginak chrechri tioshlag ushlapshel, ek kichapleek kechau panikaktak chabalchik, jejas kuyari ushlapshel chkech arech kechauri eare. Ek opa Jerusalem, Enikach tioshlach takwinak che epetinak chi paronohel tinimit chek ochu sherikah. Ruk rishaninik risiwan tinimit kikimulik kip emak kichopta ubeal weri. Konohel rivinak kikitari kitzik parikichabal. Kikimayik uwach weri emak kichopta ubeal kikibik.
10: Wawe achihabri laman konohel tak eah Galilea? Hasko cheche konohel kikatari kitzik che parikachabal? Partos, Medas, e Elamitas, winak rech ri Mesopotamia, ri a Judea, ri a Capadocia, ri winak a Ponto, ri a Asia, ri a Frigia, ri a Panfilia, ri a Egipto, ri winak a Libia, kulbat cheri Sirene, ri a Romano, che kanejinak waral, ri a Judío, ri a reche epetinak kuk, ri a Judeyip. Ri a Creta, eri a Arabia, conojel kata peri kachabal, ri utsalachta kasta krechri Dios.
8: Conojel ri eare, kimayik uachweri, ekitan chibil ak ankib, kibir.
1: Haswa weri?
8: Enikachik, ketebek kiwach, kibir.
1: Ri eare, enohinak trechri helik, ekila hamaha.
8: Katekuri rilu, takal kukri ehulahuk. Kualisah ri uchabal ekubih weri ichkech.
1: Winak chish a Judea. Ewanohel ish siwan tinimit. Chish kanahinak pari Jerusalem. Kas chiweta mah weri.
11: utsutayik chibana wenutzik. Jaye, wewinakri manikabarel ta jekolik, jekhas rikichomakri ish. Shane chanim kate uj okinak, pariurosh kajbal chewek ikhri. Shane jekhas rishubikri kashel utzikri dios. Parikis baltak ikh chari ahawshel, kinkejek narinushlapal pakiwi konohel winak, kate kuri, riewal kwal, chie al tomap, chie alabom, riare kashal tak utzikri dios. Rie alabom, Kil nari hojuntak hastak, eriemak tak winak, kohina kichik. Katekuri, rein kinchojek nari wushlabal pa kibi, rinupataninel, eriunomokon. Kinkut nari, nimalaktak hastak choriukak, eshokuhe animalaktak kutbal choriwachuleu. Rik ik kuhalnak ekumri, eri ik kik rikuhalo. Aretak che, mahok peri ukik riahaushel, rihun nimalak ik. Katekuri, hachin kunatisa hubishi kriubir ya haushel, koltak nari. Ishwinak ishak Israel, kachitatabeh wetzikri, ri Jesus cheri ahnasoreo, ri hunachi, che kasi hareri dios shbanowik, che shuban riare, chiwach rihetak mayibal, ri nimalaktak hastak, erihetak kutbal che areri dios, shbanow chishol rumal riare. Jehas ri utsalah retamashik ibanom ish. Rihuna chiri, cheshachik heri hachashrah ri dios, e hachare tam ri dios. Riish, shikamubik, e shikamisah riare, shibahik choriripbal, chiruk rikikab, riwinak, chemankota kikohonik. Katekuri, ri dios, shuwalisah riare, shuto tahisah huwach, chuwach riushibrikil rikamikal, rumal rech, chemangustah cheriare, kanah kampari ukowinem rikamikal. Rumal resh cheri David kubih puwiriare. Shinwil ria haushel, chnuwach riin rumal resh, cheriare ek ochu nakah wekiakab, arech riin mankuban takiep nukush. Rumal kuri, si balah kikotemal kori wanima, e si balah kikot riwak, e shokohe, rinubakil shask kanah nari payebal, che mankayata kanri, riwushlabal parihades, e mankayata beri, cheri tiosh la hawinak, Tzeletak riubakil. Riat, shakut chnuwach rihetak be, rech kaslemal. Riat kinanohisak che kaslemal, ruk riawachbal. Ia chalashik. Chiyaba bechwech, che kimbih wetzik chiwechri. Rihatat David shkamik, eshmukik. Katek uri, patak wek ik, ririhul koch kashol. Katek ut, riare kashal utzik ri dios, eretam, che ri dios shuya utzik chrech, Che kastig koknache tu yulem choriutem, hun rihal ukikel. Mahok rikich, shrilo eschau puviri ukastahibal uach ri Cristo, che manshwana bashtan kampari ades, eriu bakil, manshretamachtach tzeletahik. Ri Jesus ri, ri Dios shuwalehisah uach, shuch eleh riare, eviri ri uch kilo. Katekuri, kamik ri, nimalahokich parirak yakab ri Dios. Euk amom shasruk ritatshel, ritiosh lahushlapshel chish hikabashik ubishik, katekuri, shutohik riare, wehastakri, cheki wilo, ekitari ish. Rumal rech, cheri David manshpaki tachikah, katekut riare kubih akanchbil rib, ri ahaushel shubih trech ri wahaushel. Chatuyul pawik yakab, chikate, keimbanocheri aukulel, kiokik eutem riawakan. Kas utzalah retamashik chubana baweri, rirachoch ri Israel. Ri Dios shubana haushel, e Cristo chrech ri Jesus ri. Riare, cheri ish ribba chori ribbal.
8: Are takchish kitaweri, kashk atutik ri kanima, ek kibih chrech ri lu, ech kech ri etakonelab.
6: E achalashik, has rahawashik kapan ri uch.
8: Ri lu shubih chkech.
11: Chike shabarik aslemal, katek uri, Chiwonohel chikamari kasna pariubiri Jesus Cristo. Arech kiatach chiwech risach balmak. Esikamikwa hikamri usipanik ritiosh lahushlapshel. Rumal rech che hikibam ubishik. Chiwech ish yaom wi ubishik. Shokohe hikibam ubishik chkech ri walkwal. Echkech konohel rinah hikowi. Echkech konohel ri keusikich nari dios.
8: Ruk si balach nikach takzichchik keusikich ekubich chkech.
11: chikoloba y vip, chikiwash weitzel tak ijalri.
8: Ri eare cheshkik amritzik, shkasashkija. Pawehunk igri, she ok kuk eoshik milwinak. Utsalah uterenashik, kikibanori kitzikri atakonelab. Kikolori kikochik, kikipirori watriko, ekechawruk ri dios. Kokik ekoshibrikil parnohel kushlabal riwinak. Rumal resheri etakonela kikiban kitak kutbal ekitak mayibal. Konohel ri eare chehun kikohinik, hunamu kohik kikibanon ronohel ri hastah kech. Kikikayeh ri kulew eri hastah kech. Kikihach ri rahel chkishol konohel heri has ri rahawashik chkech chkihohunal. Ronohel takkeh kepe parinim rachoch ri dios, rukshahun kanima. Kikipir ri watriko patah kachoch. Ruk kikotemal eruk utzalah kanima kikitih rikiwa. Nim kikirwiri dios eri eare eus chkiwach konohel riwinak. Katekuri ronohel takkih ri ahawshel kero kisah kuk rikomontiosh rikekol takna. Hechos capítulo 3. Rilu erishwan kepeuloh paninim rachoch ri dios chushekan rich avem ruk ri dios pari belejep kahbal. Kamu bi hun choko achi chi pari ralashibaluloq kiaro nohel qixshas chuwachukoq ri hun rokibal ri rachoch ri dios cheu bi utzalah ucheha arech aretaq chi ke okubiri winaq kel kikush chrech ri areri keril rilu erishwan aretaq chi okem kikiban parinim rachoch ri dios kategori kuta sin upuaq chikech rilu utzrilik kubanare shakuhe heri kuban rishwan Ekubir chech.
11: Chuhawila ulok.
8: Ri are ke ukayer. Ekuchomar cheshas kolik rikukam napa ke abri eare. Rilu kubir chrech.
11: Riin mankota sak nupuak. Yakan nupuak. Katekut. Rikowuk kinyachawech. Pariubiri Jesus Cristo riak nasoreo. Chatpinok.
8: Kukamukok cheri rikiakab ukab. Ekualisah riare. Shaschanim utri rakan. Eri ukush takrakan. Kushak pihu lokri, ktakik, katekuri kumahir binem, kokubi kukri eare parinim rachochri dios, tahink binik, tahink kutih anim, etahin nim krilwiri dios. Konohel riwinak kilriare, chetahink binik, echetahin nim krilwiri dios. Ketam wochriare, ketam chekasir are are, rikuta sintakupuak, are are, riktuyi ukochu wochri utsalahuchiha. Kategori ispesi balak shibrikil chkech emak kichopta ubeal rehastakri. Rumal resh cheriare mankeuyata chikan rilu erishwan konohel enojinakche shibrikil chikitig anim ubik kukri eare chori uija che ubi salomón. Rilu aretak chikril weri kubik chkech rinwinak.
11: Achihab ishak Israel hasche kishibik hibik chuach weri hasche ekohikayeh. Geneche rumal kachokabri uch, on rumal kakohonik uch, shakabinsah huyachiri, riu dios ri Abraham, riu dios ri Isaac, riu dios ri Jacob, ri dios kech ri kanan katat, shiaw ri uqih ri upatininel Jesus, ri areche shihach ri ish, ri areche shipakchih chuach ri Pilato, are takchi ri are, uchomam chikche kuto tajisah huwach, ri ish, Shipakchik ritio shubantajik, eri utzalak winak. Ri ish are shitari toko puwi rihun kamisanel. Katek uri, are takchiri ish are shikamisak rirajau rik aslemal, ritios shualisak ubich kishol rikaminakib, ri uch shkilweri. Errumal rikohonik chrech ri ubi ri are, wehun achiri, chekibil ish, chigwetam uwach, shiatak chrech ri uchukab, are rikohonik cheri are, Rishbanov uts cheri ubakil weachiri, chiwachi wonohel ish. Katekut, ri ish ishachalashik, ri in wetam che shiban weri, rumal resh che mankichoptak rihastak, eshokohe, eheri ri einimal. Ri dios, riare, shas shuban wi, rihastak che shubih rumal rikichi konohel riachashal utsih ri dios, cheri u Cristo, sikukashek narik ash. Chipakchik ba rimak, echik esha iwip. Arech, sachitak wach rimak. Katek uri, ruk nak uwa weri, ri ahawshel kuk am naulok ri rikik, Cherech hamaril. Ekutak na ulok ri. Ri Kristo wech ri ish. Cheshas areri Jesus. Ri are achikukol narikaj. Chikate nari hunkij. Chekak chihumul. Ronohel kukol ronohel ri hastak ochuachuleu. Weri ishubih ri Dios. Rumal kichir yeutios lahtak ashal utzih ri Dios. Nabe. Ri Moises shubih. Ri ahaushel Dios ku alejizaj nari. Shas chkishol ri wachalal ish. Hunk ashal utzih ri Dios. He has riin. Chitatabeh ronohel ri tzih chekubih narechivech. Hachin ri mankutatabeh tawak ashal utzih ri Dios ri. Kamisash ri. Shas kishol ri winak. Katek uri. Konohel ri ashal utzih ri Dios. Shas hechau ri. Chiruk ri Samuel ulok. E konohel ri shepetik. He has ri are. Shechau puwi wehetak ihri. Ish nakut. Ri ish kikohol ri ashal tak utzih ri Dios. E isho kohol ri chapal kap rech ri Dios. Ri shuban kuk ri inan itat. Aretak chi shubich rech ri Abraham. Chi pari e awihal. Que te uchish nari konohel ri ajukat winak rech ri wachuleu. Kas chivech ri ish. Shiatak naberi utokob ri Dios. Che shuk hasta gizah huwach. Ri upatan inel. E shutak ulok ri are. Arech ki shute uchich. Wekipak chich ri wetzelal ri ish.
8: Hechos capítulo 4. Aretak chita jen kechau kuk ri winak, keperi echuch kajabi, rikinimal ri echajil tak rinim rachoch ri Dios, eri esaduceos, sibalak koyowal, man ostak kiloche ri eare tajen kikut ri tzich kech ri winak, echek kibih ri kastajibal kiwoch ri kaminaki, chipari winakil ri Jesus, kekikamu biri eare, Eke kikoh kan pariche chik apari hong ich chik, rumal reshche okinak chiri ekum. Katekuri sibalak ek ich kech riwinak, cheshe tobri kitzig, shekohonik chrech are, eri rehalabali riwinak cheshe kohonik, shakshuiri achihab, shopan pahop mil. Pari hong ich chik, kikimulikki pari Jerusalem, ri ekanimal ri ahudio, ri enim takwinak, eri itz banelab. Kori anas, rinimalak chuchkahau, Ori Caifás, ri Jonatán, ri Alejandro, econogel ri winakche enim tak chuchkahabi. Kekiyari etakonela panikachkech, ek kitachkech.
12: Has rumal kowinem, on hachin pubi kibangweri ish.
8: Katek uri, rilu no hinachrech ritioshla hoshlapshel kubichkech.
11: Ishkimal tak ri winak, enim tak winak. Kamik ri, ri uhe has, uhkochuach ri hunk atabaltzig. Rumal resh chiri uch kaban ri utzil chrech hun yabab. Katekuri. Rahawashik chek kabih. Has ri ubantahik che utz kanah ri are. Utz si wetamah iwonohel. Shokohe. Utz ketamah konohel ri winak erech ri Israel. Che parubi ri Jesucristo ri agnazoreo. Ri are ache shiripa ri ish. Eche shuk astahisah huach ri Dios. Chkishol ri kaminakib. Parubi ri are. Emampuwi eta ubi ehunchik. Chevi achiri utsuwash kukutrip chiwach. Are are ari abach cheri ish, ishahyakal takha, manchiwach to wach riare. Ekamikri, are ari are, shokik cherahawalha. Rumal resh chechusheri kah, mankota chehumbiah, cheshiatach chkech ruinak, chek kowinik kukoltah rumal.
8: Ruinak che eah sanedrin, aretak chik kirri kichok abrilu erishwan, katekuri ketam cheri are. Ewinak che man kirikomtah kitihochkip, eman nimalakta kibantahik, nimalak ksach kikuishchkech. Ketam cheri eare, shiltah kiwachruk ri Jesus, shakuhek kilu wach ri hunachi cheshkuntahik, etakal chkinakah ri eare. Shahek uri mangekowintah, mankuyatah kohun tzirk kibih, shekesahu bi parisanedrin, ekechoman chkih, kikibih chkishol.
10: Hasri kikabana wach kech wewinakri?
12: Shas kowe hun ni malak kotbal shbantak kumal, e siblak utz ki wach konoher ri siwantin mitrech re Jerusalem. Eri uch mankuh kowintak kakabih chi hun hasu wach.
6: Katekuri arech mankbet utzichol weri chkishor ri winak. Chakakatek ri kitzik ri eare ruk shib ri kil. Che michau che pugui ri hun bi ahri.
8: Ke kisik ich ri eare, eke takan chkech che mankech auta chik, Eman kek utun tachi pariubiri Jesus. Katek ut, rilu erishwan كيش عويك كيكبيخ چكيش
11: ويارئ اوت شواش ريديوز چري اوخ عري كيش قنماغ إيش ياري مانك قنماغ تا ريديوز ري إيش چي بانا باق اتوخ تيخ بووي ويري
0: ري اوخ منكوخ كوينتاخ چي مات قاقاكتو ري خستق چي شقيلو اي چي شقاتو
8: كاتيك وري كيك اتيخ چي ري كي تيخ روك شبريكيل كي كيتقوبي خوبيك رومال ريش مانك كيريختا خاص خون كاخيسابال كيواج كيبانو تيتش كيواج ريبينق رومال ريش كونوخيل ريبينق نيم كيروي ريديوس روك ريخاس واتش شبانتاخيك ريخونا تيتش كوناتاخ روك ريخون مايبال واتش ري نيم تيك كاوينق وخوناب تيك عري تخشي ري ايري كيتقوبي تاخي كوبيك كيبي ولوغ كوك ري اكيوينق اك كبير تشكيش رنوخيل ري تيخ ريش كبير ري انيم تاق تشقا خبيب تشكيش ريش كبير ري انيم تاق ويناق تشكيش اري تاق شتاتاق وي تيخ ري كنوخيل خونام كيات ري كيش عبال جووش ري ديوز اك كبير
13: اخاو اتشات بنو ري كاخ ري واجو ليو ري بولو رنوخيل ري كوت جووش ري ات جعبيم رومال ري تيوش لغوش لابشيل رومال ري وبي ري قطات دابيد ري اباتاني خيل خسچه کیکی نمرساخ کیب ری خیتق ای اماق خسچه واری خیتق کیچو مپال ری نیمالخ تق دینمید ری ای اخاو ری چوه وچولیو کیچو خونیک ری ای قطبال تق چیخ شاخون کی وچ شکیب انو کیو قللش وچ ری اخاو شیل ای چو قللشی کری کریستو خی قصیخ نکود که شاخون کی وچ شکیب ان پاوی تینمید ری ري هيرودس اري بونسيو بيلاتو كو كونوخيل دي جيتاق اماق چه مكوتا كي كوخونيك خاچاري اوخ كو كريوينيق اياخ اسرائيل اريش كي جوخين روك ري تيوش لخ اپاتاني خيل خيسوس ري شابان اكريستو چريج اريش قستيخ كبانتاق رونوخيل ري خستاق وواش روك ري اچوقاب اي روك ري اواتامابال ري شاس اچومام كبانتاقيك كاميك ري اخوشيل خس شاولا ريقلينيك روك شبريكيل ريشكيبان جيكيج ري اياري كاتيكوري خس تياتخبا جيكيج ري ايا باتاني خيلاب عريتكي كيبيخ رياتسيخ روك نيمالاخكو بالكوش جاليكابا رياقاب عريتكي بانتخ ريخيتاق كونانيك ريخيتاق كوتبال اري مايبال تاقواج چي باريو ايري تيوش لخ اباتاني خيل خيسوس
8: عريتاق چي تخين كيج اوروك ري ديوس ريكولبال خويخه كي موليم ويكيب سيبالاخ كبيريريك تي انينق كونوخيل ري ايري انوغينق تشيتش ريتش ريتيوش لاخوش لابشيل اكشكيا وبيشيك ريو تسيخ ريديوس روك نيمالاخ كوبال كوش ريتيناميتلاخ ويناق تيكوري كي كوربال شاخون كانيما كوليك اشاخون كوش لابال مانكوتا خون كوبيخ ريتش تشيري وخاستاق كوليك شانيرو نوخيل ري خاستاق ريكي مبيل كيتش كونوخيل روك سيبالاق كيشوقاب ري اتاقونيلاب كيياو بيشيك چش كيلون ري كاستخيبال وواج ري اخوشيل خيسوس كونوخيل ري ايري كوني مالاق تقو بيسابال كيواج چكيواج ري ويناق چكيشول ري ايري مانكوتا خون ويناق چكو ورخواشيك رومال ريش چه كونوخيل ري كو كوليو اون ري كو كاچوش كيكايخ اك كيكامو لوغ چكيشول ري رخيل كيياشي كاقن كيقاب ري اتاقونيلاب كيخاش چكيواج كونوخيل چکی خوخونال که کریقو خی خاص ری رخواشیک چکیچ ری شب چه برنابه که چاری اتاقونلاب چرچ چه پا قچ عبال کوبیخ و کوخول ری کوبال کوش ری اره اغلویتا ای اخ چیپری کوخون رولیو کوک ایخ کوک امو بی ری پوک ای کویا شکا قن که قاب ری اتاقونلاب
14: ایچوز کپیتولو 5
8: خونا چی او بی انانیاس خونام شکیبان چه ری کیچو مبال روب ری رشوقیل سفیرا كوكايي خون روليو كاتيغوريك كاناخ كان روك نيكاخ تريتش ري رخير روليو ايوري ريتام ري رشوقيل ري نيكاخ رخيل تيك كوك امو بيك ايكو ياشاكا قن كيقاب ري اتاقونيلا ري لوك كو بيخ تريتش
11: انانياس خاستيري ساتاناس شو نخيساخ ري اوانيما اريج كخالوخ تيخ جواج ري تيوش لخوش لابشيل ايجي كات كاناخ كان روك نيكاخ رخيل ريتش ريوليو اريتاخ تيكو ريوليو اووك ريات La mankota ri akowinem puwi yaretak chi ishkayetak awumal la mankuyatak kapanche ri rajil khas ri kawaj riat khas che shachomaj weri pari awanima riat manchkiwash tari winak shakhaluj ritzik Shani chuachri Dios.
8: Aretak chik tatak wetzikri, ri ananias ktsakik ek kamik. Konohel risheto wetzikri, ki ok panimalak shibrikil. Keperi ek ohlap, kikipis riubakil pahunat iak rech kaminak, ek kikamu big arech kmukik. Kashinak chio ship kahbal, katek uri ririshokil cheman retamta weri, kasko kubik, rilu kubik chrech.
11: Chabik chwech, riuleu chishikayik ish, la heri rahil shiao,
8: ri are kubik.
3: Heri!
8: Katek uri rilu kubik.
11: Hasubanik shibanche hunam tisashikri chomabal, arechki bank ashrech ritiosh la huslapshel, he, hale, chuach riuchihak uwikan ri retal kakan riwinak, rishemoku riawachahil. Shakuhe, riare, katkikam na ubi riat.
8: Chi aninak tsak chori rakan riare, eshkamik. Keo kubiri ekohlap, kikirik riare, chekaminak chik. Kikamubik, ekikimuk chunakari rachahil. Hun ni malak shibrikil shchapou kanima konohel rikomon tiosh, shakuhe konohel rishketamak vehastakri. Shas rumari etakonelap, shbantak ilaktak utbal, ekilaktak mayibal chikiwach riwinak. Kikimulik kib konohel sharuk hun kanima chusheri uchiha rechri Salomon. Katekut, mankota hun chkechre nikah winak chik kori uchokab arech kibekuk. Earech shahun kubankuk eare, riwinak nim ke kilbiriare. Ek osibalah winak chek o rikikohonik kebek, ke okruk ria haushel, sibalah eke achihab e ishoki. Katekuri, shas shaopan na che shekik amulokri e yawabi patakribe, ke kia chotakchat e chotaktem. Arech kneba ashak shuwiri umuhrilu, kebepuwe hunch kechri eare. Sibalah eke winak kepe ulok patakri tinimit. Chenakach chrech li Jerusalem, kekik amulok li eyawabib, erwinak chek o itzelta ushlabal chkech, katek uri konohel ke utzirik. Katek uri, kualak renimalak chuchkakaw, shakuhe konohel ri ewinak, ri hukat kech ri esaduseo, ri eare kekamche koyowal. Kikikoh kikab chkech ri etakonelab, eke kikiak parichek o paritinimit. Katek uri, aretak chichakab, ri angel rech ri ahawshel, Kuhakri uchiha rechriche, earetachi euk amomchi ubik, kubik chkech.
9: Hish, hei bihruk ichukab chkech chiguinak para ni malachrachoch ri Dios. Ranohel ri hastak, chirech wehunkas le malri.
8: Ri earek kinimah wetzihri, keok para ni malachrachoch ri Dios, aretachi xakarsanik, katekuri kichapaleh ubishik ritzih. Katekuri, ri ni malachchuchkahauk petik, Achilamulok kumalri ewinak, ktak kesik ishik risanedrin, ekonohel risenado rech ritinimit Israel, ketakanik arech kek amulokri etakonelab, che eko pariche, aretachi reach chimiyab, keopan pariche, mankikirikatak, ketsalihik, eke kibir chkech.
6: Riuch, tzapatalik ri uchiha shkarika, eri echahinel uts uchahishik kibanom, etek alchuach ri uchiha rech riche. E aretakchi, shkahako, mankota hun winak shkarik chupam.
8: Ri ekinimal rinim rachoch ri Dios, eri enimtak chuchkahawib, aretakchi kita wetzihri, ksach kikush, mak kichopta ubeal weri, ek kichomak haswawek utbalri. Katekuri, kpeolok hun winak chkishol ekubik chkech.
12: Ri achihab, cheshi ya ishpache, chanimri, ri are etakalpa nim rachoch ri Dios. Eta hin ke kiau bishik ritzik chkech konohel riwinak.
8: Katek uri, ri unimal chkech rinim rachoch ri Dios, ke lubikuk ri awinak, eke ukamulok ri etakonelab, eman kotak ash kuban chkech, rumal resh chek kishibik kib chkech riwinak. Rumal che kuyao ke kikiak chabak, ke kikamulok eke kia chkiwach ri sanedrin, rinim chuchkakaw kuta chkech.
12: Ri uxish kakatek che kiau bishik ritzik pariubi ri humbiakri, Kategori ish shinohisah ri Jerusalem chrech wetzihri, eri ish kiwah kichohek pakawi ri uch riukiker riachiri.
8: Kategori rilu eri enikah etakonelab chik kikibih.
11: Rahawashik chiarek nimash ri Dios chuach, chiarek nimash ri winak. Rihun Dios chekech ri akanan ekatat, shuwalisah huach ri Jesus, ri are, cheshe kamisah ri ish, aretak chishibahik choriripal. Chewa, wehun winak ri, ri Dios shualizaj ruk ririk yakab, shrokizaj riare, kinimal y colonel chkech riwinak, arech rumal riare, ri Israel, kupakchich riumak, ekukam rinimalak sachbalmak, ri uch shkilo, shkator ronohel wehastak ri, wiri shokohe shrilo, eshutori tios lahushlapshel, riare, chekuyari Dios chkech rikeniman chrech riare.
14: Ri eare, aretachich kitaweri, que cam chrech coyowal, eare si balak kah que kikamisahri eare. Katekuri, jun fariseo che ubi gamaliel, kualak panikach kech ri sanedrin, ri are, jun ni malak achtich chrech ri pishap, enim kilik kumal riwinak. Ktakanik arech que esash ubi hubik we eachihabri, katekuri kubik chkech ri sanedrin.
15: Chini malak iwonohel ish ach Israel. Qas otri lik chibana riki bana chkech we winakri. Kieb boshib qiq kanokri, shualak ulokri teudas. Riare che shubiq che nimalak rushik chi winak. Eche she umulik ruk are huqo winak. Shkamisash riare, ekonohel ri e winak che shketernebeg, she animahik. Emak otakun khas uwat shkanak kanok. Katek uri, patakuk ikhil ri tzibam biak, shualak ri judas riak Galilea. Cheriko si balak e winak, shokuhe shkamik. Erishketernebeg riare, she animahik. Kamekri kin mih chiwech, komi ban chkech we winakri, che ya a kanok. Rumal rech, we kik tzihokri, on we hun chakri, we petinak kuk winak, ksachtakna uachwa. Katek uri, we kasik che petinak ulokruk ri Dios, man kishkowin tari, che usachik uach. Mi ban hun khas uach, we neri ishtahin kishchokin ruk ri Dios.
14: Katek uri, shkik amukab. Uch kita we tsihri. Kategori, ke kisikir chihumul ri taconelab, ke takanik arech kirapush ruk asiar, ke kikatech arech mankechauta chi pariubi ri Jesus, kategori, ke kitsokopih big, ke kiyakanok. Ri eare ke elubik parisanedrin, rukni malak kikotemal ke beubik, rumal resh cheri eare, shaelik takal chkir, shkikashkolik rikash arech uts cheri biak. Kategori, Ronohel takhqiq, man ketani tachrech ubishik ri utsalak utsik ri Cristo Jesús pari nimalak rachoch ri Dios epatak rija.
16: Hechos capítulo 6 Patak wikik ri, ruman reshe tajin ke kiarik ri eti hoxelab, ri ea jelenita kikikok tzik chkik ri ea jebreo, ruman reshe ri emelkani shokib, kech ri ea jelenista man kelista pari kirajawashik. Ri ekabla huk, kesikinch kech konohel ri eti hoxelab, ek kibich kech.
17: Man ut tache ri uk kiktanba utse hoxik ri utsik ri Dios. Rumal reche are kuk patanohik chotak ri mesha.
11: Rumal kuwa. Chitsukuk chishol ri ish, isha chalashik. Ewokup achihab che eutz chkiwach nimalak konohel. Che inohinak chrech ri ushlapshel. Echrech ketamabal. Katek uri, ri uk kekakok nawa. Chuwach we hun chakri. Eri uj, kukkanak kanwa chuwach di chawem ruk ri Dios, echrech u patanashik ri tzig.
14: Utsk kita we tzigri ni malak konohel, shahek uri kikichari Esteban, huna chiche nohinak cheri u kohonik, echeri tioshlag uxlapshel, shkichachiri Felipe, ri Prokoro, ri Nicanor, ri Timon, ri Parmenas, eri klashche ag Antioquia, shanishpe uloh kuk ri ag judío. Shekiyach kiwach ri etakonelab, katekuri aretachchi tajen kech abruk ri Dios, kikikoh ri kiqa pa kiwi. Katekuri, si balak kiki ri utzik ri ajawshel, si balak shekiarik ri etihoshela par Jerusalem, e si balak eki chuchkajawib shkinimah ri kohonik. Ri Esteban, nohinak che utzil, echrech uchokab ekuban ni malak tak mayibal, eni malak tak kutbal chkishol ri binak. Katekuri, Kepe olok ribinak rech rijetak sinagoga rikbish libertas chkech, ri eaj sirenense, eri eaj alejandrino, eko hojunchik eaj silicia, eaj asia, kechau churunem takzik ruk ri Esteban. Katekure, mankota kichokab chubosh ri unohibal, e chubosh ri rushlabar riare, shahekure, jkiyapuak chkech eko juntak achihab arech kikibieh.
17: Ri uj shkato cheri are, shubih gitzel takzik puir y Moises, Epuiri Dios.
14: Keperi winakchi ni malak konohel, que peri enim ta kuinak eri iaxti banela, mankota natal chrechri are, katekuri, shas chanim kikiriko, kikichapo, ekikik amulok chuochri sanedrin, chila, eko etzichtal ta kuinak, chik kiya ubishik weri.
15: Wehun winakri, mankatanita che ubishik itzel taktsir pui wetioshalak olbatri, epuiri pisha.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: riwaqaw kik ixbal ixachach imil chikesachik echekepe parijunalik enimalaqiqumal rienok riwqtat shel chuach ri aqanok ri adam ri ari qashel utsix ri dios cheshupix pakiwi
1: kamikri viajav shel petinakuloq kuk riyautiosh angelib chesibalaq kekichivik arech kubana ri qatox tsix pakiwi nimalaq konoher ri manke kojontax epuvir konoher ri shkibano puvirik ashalaq taqtsix kibix puvir yare viajmakib chemanke kojontax
0: katekuri ri eare ke wishwatik ke hilowik ke pe parikiraipar yupakichik ke pirk ashalakh taqtsir ke bi khun utalakhtsir sharumal chik o khun kakh katekuri riish ishloqlakh china tisakh ba rishkiya bishik chiwech ri ew apostol ri khahawshel jesucristo ri earish ke bi chiwech parim kisbal ri wachulew ke kohi khun ri cheke kitsebekh nari wach ri wenak ekikik aslemakhri khas krakhri itsel takkira yinik e are wari kikpan kash e khachnel takwacha ri e are e awakh chemankota kushlapal katekuri ri ish ishloqlakh chiyakaiwi paritio shelakh kohonik chishchaw baruk ri dios paritio shelakh kushlapshel qas chikolo baiwi pariloq ebalukush ri dios chiwiyakh bariloq ebalukush ri qakhawshel jesus kristo chuwach ri junalika lakh aslemal chikechri kuban kepkikush rishak keyokarik chiya abari utsalakh chomanik chikech ri enik akhchik cheikoloba chuwach ri aq katekuri ri enik akhchik chishibih ba iwi chikiwach eshas shokuhe chipakchik ba ri itsel atsiak chetsil rumal ri kipakil chirechri are chek komunik kushukol chuwach ri makar echek komunik ich achchok kishukok chuwach ri uqihil eruk nimalakh kikotemal chirechri are ri junchi dios ri qakolonel jesus kristo qakhawshel chechri nimalakh qihil nimalakh chu ab chi oher kanok chikamikri echichube qih chubesaq amen
2: rekisbal uwuh rishwan Apocalipsis capítulo 1 Riu qala khisanik ri Jesus Cristo ri Dios shuyachech arech kukot chikwach ri upataninela ri hasu wach chikpe kamik ri are kutakulok ri angel rech are arech ri are kobano chikreta mahri upataninel ashwan ri are chikubih ri qastih utsih ri Dios ri ubim ri Jesus Cristo ronohel ri shrilo ri are Usrech rihun chek sukir eriwenak chek tatabeh witsihri. Hechastir rech kashebal utsihri dios. Ewekin atisah parikanima ritibatal chupam. Rumal rech chechi uchanim chik nakachik owiri kahbal. Rishwan chkechri wokup komontiosh rech ri Asia. Nimalak toko echa maril shia chiwech rumal. Ri are iwir. Ri are are chekpena ri. Kumal ri wokup ushlabal che ekanaknak chuwach ri utim. E rumal ri Jesus Cristo. Ri utzalak ataltzik. Ri nabeal chikshol ri kaminakib. Ri nimalak kinmal ri echawinel rech ri wachulew. Ri kuhul lokok eh iri uch achchobem ri kamak. Rumal ri ukikel ri uhubanom ukhun akhawibal kech chuchqahawib chuwach ri udios chuwach ri utachel chechri are ri uqikhilanim ri kowinem chubeqih chubesaq amen chikamikri petinakulok chushol ri taqsut ronokhel winak krilna uwach ri riare shukukhe kril uwach riare chishuk ashekh chichich katekuri Konoher ri ejuqat winak chuwachuleo, kikis kikush ri chuwach ri are, genakuri, amen.
3: Inri in alfa, edi omega.
2: Kchari ajaushel dios.
3: Ri are iwir, eri are chekpenari.
2: Ri ajau, che rajau ronohel jas uwach. Ri in shuan, ri iniwachalal, eri niwachil parikash, para Jawibal y para Cochonik para Jesús. Riin inco para Chacapuleo para Polo rech Patmos. Rumal riutzig ri Dios y riubim ri Jesús. Riin shinok para Wishlabal para Uqig ri Ajaushel. Katekuri, shintachwig in hunchabal chek chawik jejas juntum ekubig.
3: Rijasu huache kawil riat, chatzibahpa hunzibatalik wuj. Arech, riat katakubik chkechri wukub ekomon tiosh. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pérgamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, e chechri Laodicea.
2: Shin sutihwib arech kinwilo rechabal chekchaw wuk, e aretakchi shin sutihwib. Riin shinwil wukub chakbal rech kanpuak. Katekuri, parunik yahal, shinwil hun chekachaw kholachi, ukohom hun rokorik ratiak, che shimitalik she upam rukhun shimbal chekanpuak. Pari ukhlom kosak tak wi, khekhas risak rismal chik, khekhas richunteu, riwokwoch khekhas ushak tak ak. Rirakan, khekhas hun khelikalak chich, Chejarinak, esuk umarinak pariak. Ri uchabal, jejas uchojebal rinemaktaja. Parerik yak abuk up, kobu kup chumil. Y paruchi kelulok hunchich, chek ketenik ruk rikeb utsaltmal. Katekuri, riwachbal, jejas rikich chesibalak chublinik. Aretakchi shinwil riare, shinzak chorrakan hacha inkaminak. Katekut. Shuyari rik yak abu qab panuwi ishubiq.
3: Mash e hawi, inri in nabe, e inri in kisbal. Inri in kaslik, inri shin kamisashik, we ukamikri in kaslik, chube ich chube sa. Inri kovuk, ri ulawi bal ri kamikal eri ades. Chatsi bah bari hasuwat shavilo. Ri chihewi kamikri eri hasuwat chechi uchanim kpenari. Rini malahawatalik chechri wukub chumil, chechawil pari wikiakab eri wukub chakbal rech kanpuak, areweri, ri wukub chumil, e areri e wukub angelib, kechri e wukub komontiosh, eri wukub chakbal e areri e wukub komontiosh.
2: Apocalipsis capítulo 2.
3: Chechri angel rechri komontiosh rechri Efeso, chatziba. Jehová cubije areche cori wukub chumil parira kia abukab. Te areche kvinpa kini kia jalvi wukub chakbal rech kanpuak. Te inwet amri achak, te akosik eri akoch onik. Te inwet amche mankat kovintak, ke akoch ori e itzel takwinak. Te at kia koch parikashri e areche kikkoki etakonelab. Eri at shari kori ki hosil. Te at ko akoch onik. La manca cuitarik ashru mal rinubi in, e la manchat costa, katekut, ki ban katorzif pawi rumal reche kasachri lo oebala kush, cheko pari umahi bal kanok, chnatar chawech, dikol bal hawi atzakinakwi, chak esha akush, e chachakuhri nabe achak, we manjeri kapono, ki benari awuk arech kin halkati hri ukol bali achak bal, waweri, We manca keshri akush. Katekut, utz chawechri at kawetzelah kiwachri e Nikolayitas. Cheshokujeri in kiwetzelah kiwach. Re arechik o ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel chkechri ekomon tiosh. Chechri chakanel. Imbana arech kutihri che rechri kaslemal chiko pari paraiso rechri dios. Chechri ángel rechri komontiosh, rechri esmirna, chatzibah. Jehová kubihina be erik isbal, te arechish kamik ek ohunkak uk aslemal. Ti inwet amri akashkolil eri amebail, knebari at atkinom, wet amri tzel takzir kechri e areche e ahudios kechachikib. Kategori man e ahudios tah, shane ihun sinagoga rechri satanas. Mash ehavi chechri kashri kakashkolihna, kamikri, ikashtok keukeaknari pache ehohun chivechri ish, arech kishiatah parikash, kategoriri ish, kikashkolihna lahuk ich rech kash. subjat kolok cik apari kamikal. Kategori kinyanari cewej, riketa kik retsmari la holom rej kasle mal. Riare cek o ushikin, cuta mari cik kubihru ushlap shelch kecri ekomon tiyosh. Rich akanel man kushek taribri, cuwachri ukap kamikal. Chechri angel rechri komontiosh rechri pergamo, chatzibah. Hewa kubihriare, chekori chichruk chek ketenikruk ke utzaltmal. Riin wetam hawi at kanahinak wiri at, hela hawik o wiri utemri satanas. Katekut, ko achapomri nubi eman kawetzelahta wachri nubkohonik. Kneba patatri uihri antipas, risuk alak atal nutzik. Chesh kamisash parit itinimit, hawi kanahinak wiri satanas. Kateguri, chikowi, rihumal katinyahwi. Riat, yakolome hohunwi nakchi shol chekiktori utzihri balaam. Riare cheshukut chuwachri balak, riukohik hunk am chkechri aralkwalri Israel. Arech kiktihri tiehrech tabaltokok chkechri hos, tak eesan uwach dios. Ekimakun kuk takri e dioses ri. Shokoheri atak olompari atinamit ehohun winak, chekikto uachri kitzihre e Nikolayitas. Chakeshaba awip, we makakesha awip, chanim kimbek arech ki inchohi nop kuk we winakri, rubrich ich rech nuchi. Ri arecheko ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel, chkechri komontiosh. Chechri chakanel kinyanari ri awatalik mana chech. Ishokuhe kinyanari chech hunsak abak. Hunabak chechi batalik hunkak bi ak chuwach. Che mankota hun winak chobowik shuwiret amrik amowri abak ri. Chechri angel rechri komontiosh rechri tiatira. Chatzibak. Hewaku bihru kohol ri dios. Cheri obokoch hechasu huluwik ab erirakan che hechas hun helik lachich. Riin wet amri achak, rilo obay balakush, riakohonik, riapatanahik, riakochonik, aresi balahachak kamikri chuwach ri virkanok. Katekut, katin yahru malrech, cheri at ayom bechech ri jesabel, rihunishokri kubirche akatalu tzihri dios, ki supuri enu pataninelab, arechke makun kugre dioses aretapchi, kiktihri tih, cherech tabaltopob. Chkechri echo astak dioses. Nuya omke uship ik chech arech kukeshri ukasleman riare. Katekut, mankrahtak kukeshri umak kugre echo astak dioses. Henakut, rinkin kiaknawari riare chokunchat rech kash. Chokoheri erach ilche ke makunruk riare. Kin kiakna pahun nimalak kash, evo mankikestari kikasleman. Kateguri, kin kamisah nari riaral kual. Rumal kuwaweri, konohelri eko montiosh, ketamah nacheri in, wetam kipam eritakkanima. Kategori runohel kintohnari chivech, jehasri ichak. Kategori riishche ish ahtiatira, che mankota wawe tzihi bugri, riishche mani wetam tari nahalak bewi, riubantahikri satanas. Jehas kikbihri eare, riin kibih chiveche mankikohta hunchi ekan bewi. Shuviki mirchivech, cherihastak huache kochi ukish, utsalahuchapik chibana, chikatena kinsalihu lokri in. Riachakanel, diare, che utsalah kinupatanih, na chikate pariukisvali, kinyanari chechri kovinempa kivire esiwantak tinimit. Kukamna kiberi hruk hunchich chami, ekubanari heri haski pashikri hetakbo. Henakut, din shinkangwe kovinemri, Chiruk virinutat, ekinyanari chechri areri chumil cherechri ap-abil. Rihunche kowishikin, chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel, chkechri ekomontiosh.
2: Apocalipsis capítulo 3.
3: Chechri angel rechri komontiosh rechri sardes, chatzibah, hewa kubihri are, chekori wukub rushlabadri diosruk eri wukub chimil. Riin wet amri achak, riat jehas at kaslik, katekut riat at kaminak. Chat kastahok, chayau chokabri ak aslemal, ritukarinak ak aslemal. Hayi, pari ak aslemal, من شیریخ تخ چه سی بلخ نقی نخ چو وچ ری نو دیوس چه نق تخ چه ویچ خسو کامیک ری تیخ شا منو چه کلو با پاری آوانی ما ای چه کشا آوی رو مال ری چه ویری ات من کت کسی تا چه ری لق آبنیک دی این کم پناری این خی خس خون ایلا اوم کتگوری من کوی تا مختاری ری کخبال هره تر چی کم پنا پاوی ری ات کتگود پاری سر ده سکوه خو خون آویچ ری ات چه من کی شو اولو بیسام تاری کتسیاق دی ایاره کی بین ناری وک این روک سف کتسیاق رومال چه ایسوک الاخ تخوینا ریچ اکانل کو کی ساش ری ایسوک سف الاخ تخلتسیاق ایرو بی من کین چوب تاری پاری او بوخ ری کسل مال کین الاخی ساخ ناری ریو بی چو وچ ری نوتاد ایچ کی وچ ری ای انخل ریچ آره ری خون چه کوی شکین چو تاتا به ماری تیر چه کو بیخ ری اوشلاب شیل شکچری اکومونتیوش چچری انخل رچری کومونتیوش رچری فیلادلفیا چاچ ای باخ خیوا کو بیخ ری خون چه تیوش لخو منتخیک ری سقالخ تیخ ری کوری والی بال ری داوین روک وی کو خاق ری آره من کتا خون ک تاپینیک ای وی کو تاپیخ ری آره من کتا خون ک خاقویک ری این وی تام ری اچاک خینا کتری این شین خاق چا واج خونو چی خا من کتا خونک کوین چه و چاپی شیک رو مال ریچ چه ری ات کنه با شا خوبی غی اچو قاب کولیک شا کول ری نو چیخ امان شاوی چلاخ تا واج ری نو بی چا وی لامپه کی بانا چه اخو خون چه که چه اکو پاری سیناگوگا ریچ ری ساتاناس ری ای اره چه کیک بیخ چه اقان کیب چه ای اخودیو کتگوری من ای اخودیو تا ری این کی بانا ری چری ای اره که کی شوکا با نکیب جواج ری اوکان ات اریچ که تماخ چری این اتین لو اقیم رو مد ری چری ات اکولوم ری نوچیخ چه ریچ کچونیک شکو خیر این کتین کول ناری پاری کخبال ریچ ری کاش ری کاش چک بی ناری پووی رو نخیل ری وچو لیو اریچ که او کخ پاری کاش کو نخیل ری ویناق ریچ ری وچو لیو چی او کمی کم پتیک کو اچا پیک چا بناری کو اووک ارچ من کتا خون وی نخ که لقانو بیری که تاکیک رچ اولیل اخولوم ریچ اکانل کی نو کی سخ ناری رقان خا پاری نیم را چوچ ری نو دیوس کتگوری چی قصیخ ویری من کل تا چی و لق اکین چی بخ ناری چی وچ ریو بیری نو دیوس ریو بیری و تینی میتری نو دیوس ریک اک خروسالیم چی کاخ و لق چی کاخ چی روک و لق ری دیوس شکو خی اکین چی بخ چی وچ ریک اک نو بی این ری خون چه کوی شکین چو تا تبیخ با و چیخ کو بیخ و شلب شل چکیچ ری اکو منتیوش چچ ری انخل رچ ری کو منتیوش رچ ری لاودیسیا خیوا کو بیخ ری اره چه اره آمین ری خون چه سوک الاخو منتخیک ری قصیح ایلی نل رچ ری نبی چو واچ ری تقچی ری دیوز شو ایساخ شو تیک ری واچو لیو ری اینو اتام ری اچاک ری ات منت شو تخ ایمان اتمیق این تا ویتا ات شو اون ویتا اتمیق این خینک اوت رومال ریچ ری ات ساقالی لخ ایمان اتمیق این تا ایمان ات شو تا ری این کتین شبیه لخ پاری نو چی ری ات کچو ما کمیکری ری این اینوم این اینوم ماری نق رونخیل ساقات وک انکوتا خون خاص رواج کرخ وک کتگوری ری ات من کویل تا چه ری ات ات خونشو یا لخویناق ات می با ات موی ای ات خون چنالی که لخویناق کتیم پیش با خوکوک کیم بیخ چا ویچ چلو او با پاری آوا چوچ ری او چلاخ قان پواق ری کاتی سام پاری قاق اریچ ری ات کت اینو ماریک چلو او ری ساق اتیاق اریچ ککو خو ای کوچو گو ری و کش بالی اچانالیک چلو او خون او چلاخ کونا بال ریچ و قوچ ککوه پر او قوچ اش اخری کت کای رو کت تق او قوچ چیک دی این دی که این لغو قیخ که این یخو اکین کخی سخ کی وچ چا کتو باری اچو قاب اچا کشا باری اکسل مال خینا کود دی این اینکو او لغ چو وچ ری او چیخا اکین کرکو تو کک به که خون کتو ری نو چابال اکو خاق ری او چیخا چون وچ کی نو کری پری را چوچ اریچ کی بان ری و این ریچ اقال روک دی این کین کخیری چون قخری اره اری اره کی کخیری چون قخری این چیش ری چکنل کین یا بری چیچ اره چکتویی وک ری این چوری نو تیم Heri in hachari aretakchi, sin chakanik, sin tuyiru rinutat chori utem. Rihunche ko ushikin chutatabeh bari tzieh chekubih, rihushlap shel chkech rekomon tiosh.
2: Apocalipsis capítulo 4. Kategori, riin shinwil wiri, hakal hun uchiha parikah, irihun chabal chishintana be, chihe uchabal he has juntum, shinuchabeh ekubih chuech.
3: Chatpakal ulok waral, kategori, king utna chawach rehastak chekpena, chek ulmatahna.
2: Chichanim, riin shinok pare uush labal, Sinwilo ko juntem parikah iko junt yul chir juntem. Rihun chit yulik, rikkayik jejas rihelik alaj jaspia abaj, irihelik kornalina abaj, kohun rashk yakab usitim rih rinim alaj tem, rikkayik jejas rihelik alaj abaj esmeralda. Sinwil huwinak kiheb tem, chunakah rinim alaj tem, echuwach takritem ri, it yul huwinak kiheb inim takwinak, Cheki ko hom saktak as yak, eko ketakik rets balil ki holom rech an puak. Sari ni malak tem ke lulok si balak kaipa, e hujun tak chabal, e si balak kakulha, e chuwaj rinim tem, ko wokup chah, chikaniko chikak. Wiri areri wokup rushlabal ridio. Chuwaj rinim malak tem, dik kayik jejas huntzin tzohlak polo, jejas ri kristal. Paninkah echunakah rinim alaktem, etakal ikiheb ek askoh, chik ok iki wokoch, chkiwach echkih. Rinabek askoh, heri he has hunkoh, riukab kaskoh, heri hachahun alak ama wakesh, riurosh kaskoh, heri he has wach hunwinak, riukah kaskoh, heri hachahun shik, chikrapapik. Riikiheb ek askoh, Chki hujnal kog wakib kishik, kog iki wokoch chkir ichkipam. Kate kuri mnketane tache ubishik, chipak ir chichakab.
4: Tioshlahriob antahik, ri ahaushel Dios. Ahaushel chkech konohel, are are iwir, are are kamik, e are are chekpenari.
2: Kate kuri. Aretak chiri ik askoh kikiari kovinem lahokih, rimal cheshnik chech riare, ritiul puwiri nimalahtem, riare chik aslik chubekih chubesak, rihuwinak kiheb enimaktak winak, keshukik kikhuba kiwach chuwach riare chitiul churi unimalahtem, inim kikilwi kikikhlah riare chik aslik chubekih chubesak, kikiak riketakik, Rets abalil kichlom chuwach rinim alaktem ek ekbih.
5: Uts takal chavech, kahaw eka Dios chekia chavech rikovinem. Rikihil erichukab. Rumal reshche at shatbanowik shatkiisan riwachuleu.
2: Apocalipsis capítulo 5. Katekuri, shinwil parerik yakab rihunchit yul churinim alaktem, hunwuchche botolik. Tzibatal chuwach echrih, tiqatalik ruk wukub tiqabal. Katekuri shinwil hunkow lah angel, chikurrak uchi ruk hunnim alak chabal.
6: Hachin hunche utztakal chrih, arech buhaq ribuh, ekuwaqih ritak tiqabal.
2: Katekuri, mnkota hunk kowenik parikah, churu wachulew, chushir wachulew, chik kowenik kuhaqo, Ekusikir watch rehunbuch. Eriin, sibalak in nokik rumalrech, chemankota hun utstakalchrich, kuhako, ekusikir rehunbuch. Chichanim hun chkechri inimalaktak winak kubir chuech.
5: Matokik, henakut, shchakan rikoh rechri uhukat rihuda, ri riha ri David, riare, kuhaknari ribuch, eriwokup tikabal.
2: Kategori. Riin shinwilo, che takal pa unik iahal, rinim alaktem, iparenik iahal, ri ikeheb ek askoh, epakinik iahal, rinim alaktak winak, hun alakchir chehe has kaminak, o wokup ruka, e wokup wokoch, che eare wa ri wokup rushlabal ri dios, che etakon par nohel ri wachuleu. Kukamari wuh paririk yakab, ri tuyul chori nimalachtem, aritak chi koriare chukamik ri wuh, ri ikeheb ek askoh, erich winak kiheb inimalachtak winak, kikmeh kip chori wachuleu, chuwach ri alach chih. Chikihuhnal, kohun kohom arpa kuk, ehun kanalach puak pahbal. Chenojinak chikok alah kunabal. Chi arewa rikechawem ruk ri Dios ri etiosh lahtak winak. Ek kibisho hunkak alah bish.
5: Uts etakal chawech chekakam wehun wuh. Echekahak ritak utikabal. Rumal resh chechat kamisash eri at shalok ruk ri akikel sibalah e winak ri Dios. Winak rech ronohel kibantahik, ronohel chabal, ronohel siwantinimit. Ronohel amak re chuwachuleu. Eriat, shabanch kechri eare chuwachri kadios, kun ahawibal kech chuchkahawi, cheke ahawinik pubiri wachuleu.
2: Katekuri, shinwilo ishintari kichabal, sibalah yangelip, pahun nimalah mulim i, kisutim rihri nimalah tem, riek askoh eri nimalah takwinak, ikok i rech sibalah iki, ikok miles rech miles. Kikbihruk rakhoh chiyah.
6: Rikaminak alah chih. Uts takal chrih chikuk amri chuk abalil. Rik inomal. Dinohibal. Rikowinem. Riuts alah wachah. Rik ihil. Eriteu chibal.
2: Katekuri. Ronohed ishbantah parikah pari wachuleu. Chushir wachuleu y pari polou. Ernohed riko pari wachuleu. Shintochi ruk rikoh chiyah kikbih.
4: Chechri are, chetu yul chori ni malachtem. E chechri alach chih. Ri teuchibal. Ri utsalach wachah. Ri ihil eri choab. Chube ich chube sap.
2: Katekuri. Ri kehebe kaskoh kikbih.
5: Amen.
2: Eri ni malachtak winak kikach che mechlem. Che shuklem che ichalanik. Apocalipsis capítulo 6. Katekuri. Shinwilo aretakchi rialakchi, shukhaq rinabech kech ribukub tikabal. Shintao che rinabech kech rikeheb ek askoh, che kurraq uchi, jejaz hun ujanimbal rikuipa.
7: Tasahulok.
2: Shinkayik e shinwilo, che kohun sakkech. Erihun che ukehbem, kohun uchab, rukam hun ketakik retzabali luhlom, Eshelik
7: chakanel
2: earesh kutakeh china chakanik. Aritakchi shukhaq riuka tiqabal. Shintao chi riuka kaskoh hurakuchi.
7: Tasahulok.
2: Katekuri. Shpechi hunkeh chekiak khe khas riqaq. Rehunchi ukehbem. Rukam ripishab. Arech kresah ubikri ha maril. Churi wachuleu. Arech kikamisahkip chkishol. Kukam hunnimalakchich rechchoh. Aretakchi shukhaq riurosh tiqabal. Shintao chirurosh kaskoh che kurakuchi.
7: Tasahulok.
2: Katekuri shinwil hunkeh keh. Rihunchi ukehbem kohun pahbal pauqab. Shintao jeri je khas hunchabal. Shas pekinik yahil. Rikiheb ek askoh che kubir.
1: Hun pahbal trikok yachech hun denario. Oshib pahbal salwat kiyachech hun denario. Katekuri, abani tsel chechri olio, e chechri vino.
2: Aretakchi shukhaq riukah tiqabal, shintao riuchabal riukah kaskoh.
5: Tasah ulok.
2: Katekuri shinwil hun rashroh kieh, rihunchi okehbem, kamikal riubi, iriare ternebem rumal riades. Katekuri shikikam rikowinem, puwi ehunchkech rikiheb uchkapil riwachuleu, Arech ke kamisan ruk richich richchoh. Ruk riwihal, ruk richak, kuk richikop ikochu wach riuleu. Aretakchi kuhaq riuro tiqabal, shinwil chusheri tabal rikush labal, rishikam sashik, rumal rechi kikut riutzih ri dios, eche shikiari kitzih chrih. Kikrakakeh kichi ruk hunkou lach abal.
5: Atyosh lach eatsakalachtzih ahawshel. Chika hampa na chen mankabantak atoxtzik pakiwiri e winnak ri wachuleu, e chen mankak ahisak takiwach rumal ri kakik el uch.
2: Katekuri, chkihuknal kiyachkech hunsaqatsiq ekbishkech chikkeyeh chinahubir chikahampana kikmulikhnakib konohel epatenehel jehasri eare ere ekachalal chikikamisashna jehasri eare ikintaqehnarilik aretikchi kuhakri waq tiqabal shpehunnimalakka brakan iriqih shukhalqeq Eri he has hunatsik rech wi kir eri ik ronohel shohalo heri has rikik el eri chumil chikah shitsakulok churu wachuleo heri he has kuban ri wikosh chikutsakulok ri rashtak wach rumal hun nimalah yakik katikuri sachubirikah heri has ubotik hun wuch eronohel tak rihuyu eri chakapta kuleo che ekopari polo Shesi lobisashik, shasperi kikolbal. Ri ea hawib chuwachuleu, ri e nimalaktak winak, ri e kinimal nimalaktak winak, ri e inoma, ri e kewinel tak winak, konohel chi winak, chi e mokom shikikuki patakri pek chutakabah, e patakri abah kot chutakri huyu. Katekuri e kikbih cheshtakri huyu, e cheshtakri abah.
8: Chistakulok pakawi, Enahue chuhiko chuach rihunche tuyul puwi rinima lahtem, e chuach rinima lah royowal ri alah chih.
2: Romalre chopan rinima lahuk ih ri royowal, e hachink kowin ri chek kanah kanah chuach. Apocalipsis capítulo 7 Katekuri, si inwil ri keheb angelib, e tekalik pari kolbal ri keheb ushkut uachuleu. Kichapom rikeheb nimalaktak kiaqiq. Arech minkishtunta rikeaqiq chori wachuleu, chori polou, emampuwita ahunche. Katikuri shinwil rikun angel, che pakalinak chi pari relbal qiq ulok. Rukam ri ut iqabal rikask ohlah dios. Rukko ulak chabal kurak uchi, chkech rikeheb angelib. Chikekmom rikowinem arech kikbankash chech ri wachuleu, e chech ri polou.
9: Chiweyeh nari ubanik as chech ri uwachuleu, chech ri polou e chech takriche, hampanaches tibatah kumal uj, rihun kutbalpa ki kursal ki palahri e upatanihelab rika dios.
2: Katekuri, chichanim wetam chiri kehalabalil ri itiketalik, ujkal ki jebmil, e kech konohel ri kihukat ri e winak ri Israel. Ekab la juhmil rech ri huqat ri juda, rikorit iqabal chkech. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri ruben, rikorit iqabal chkech. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri gad, kore kit iqabal. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri aser. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri neftali. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri manases. Ekab la juhmil rech ri uhuqat ri simion, ekab la juhmil rech ri uhuqat ri levi, ekab la juhmil rech ri uhuqat ri isakar, ekab la juhmil rech ri uhuqat ri sabulon, ekab la juhmil rech ri uhuqat ri shep, ekab la juhmil rech ri uhuqat ri benjamin, che itiqatalik. Kategori, shinwilchik, che elu lok si balak ik iwinak, Cheman kota hunk kowinch ke halashik, erech ronohel taksiwan tinimit, ronohel amak, konohel ki bantahik winak, ronohel hukat winak, ronohel chabal, etakel chuwachri nimalachtem, e chuwachri alach chih, kikohom sakalachta katsik, ek o shakchek pakikab, rukkoulach ki chabal ki kerakakeh kichi.
8: Rikolotahem rechri kadios, chit yul chori ni malachtem, shokhe rechri alachchih.
2: Katekuri konohel ri angelib, chike sutim rih ri ni malachtem, ri e ni malachtak winak, iri ikeheb ik askoh, shekachche mechlem shuklem chuwoch ri ni malachtem, ek ikhilah ri dios, kikbih.
1: Amen, teuchipal, ikhlanem, nohipal, matioshpal, utsalah wachpal. Kovinem echuhapalil, chechri kadios, chubekir chubesak, amen.
2: Hunch kechri enimelachtak winak, kubir chuech.
5: Le winak le cheki kohom sakalachtak atiak, echachintak ula le eare, echawihe shepewi ulok.
2: ריאין כמביך צ'אץ' וחאו, עטלה אוות עם, כוביך צ'חמול צ'ואץ'

0: نق چکوری اوبیری آره ایر اوبیری اوتات چوری اوکرسال که پلخ کاته کوری شنتاو چک اوک چخوخیک پاریکاخ خی خاص ریو چخوخبال ری نیم الاختق خا اون ریو چابل ری کاکول خا اون اوخانمبل خون نیم الاخ که یقیق اوشین تو ری خی خاص اوی نق چکی که خوماخ ری آرپا که که بیشو خون کاک بیش چووچ ری نیم الاختیم اچکیووچ ری ایک خیب ایک اسکوخ اچکیووچ ری این مقتق وینق ایمانکو تا خون شکووین چی ری تماشیک ری بیش شوی ری 144,000 ری ایلو قوم شاس پر ایوچو لیو ایاره ری ایاره ری منشکبان تا ری ایتسیل کوک ری ایشوکیب ایک اخولاب ری ایاره ری ایاره چه که کترین بیغ ری الاخ چیخ پرنوخیل کالبل خاوی که بیوی ری ایاره ایلو قوم چی چکیشال ری وینق خی خاص این ابی تک دقاب چووچ ری دیوز ای چووچ ری الاخ چیخ ماوی ری کی چی شوچو بری خواست تک چیخ ری ایاره ایچ اخچاخ تک وینق کاته کوری شنویل چی خون آنخل چی کراپپ پرانیم الاخ کاخ کخون خونالیک او چلاخ چیخ روک چی کویانا او بیشک چکیچ ری که کنخ کن چووچ ری وچو لیو چکیچ کنوخیل اماق چکیچ کنوخیل کی بانتخیک خوخات وینق چکیچ کنوخیل چاویبال ای چکیچ کنوخیل سیوان تینیمی کوراقو چی رو خونکو لخ چابل
1: چی شیخی ویب چواج ری دیوز اینم چی ویلاوی رو مال ریچ چی شپان ری کخپال ریچ ری قطپالو چیخ نم چی ویلاوی ری آره چی شپانو ری کخ ایری اوچولیو ری پولو ای تقری اوکی بال خا
0: ای خونو کب آنخیل چیک شو ترنبیخ ری آره کوراقو چی
2: Shchachi, shchachi rini malakh Babilonia. Rishiauri amakha, rech royal ri tel kaslemal, chkech konohel tinimit, rech kitijo.
0: Khunu rosh angel chik, ke uternabeh riare, kuraquchi ru khunkoulakh chabal.
3: Rikhun chenim kril khuiri chikop, enim kril khuiri uachipal. Ekori ukutbal, chori ukursalu palakh, onchori uqab. ریاره شکوخه کتیخ نری ری امانخا ریچ ری رویوار ری دیوز چه سکو متخیناق چیک شاس اوز پاری پاقبال امانخا ریچ ری رویوار ریاره کنا نری ری کاش رومال ری آق ای رومال ری اصوف ری چکی واج ری اتیوش الاختق انخلیب ای چواج ری الاخ چیخ کتگوری ری اوسیبال ری کی کاش کول کوالیخ چوبه ایخ چوبه ساق منکی کخی تخاماریل چی پا ایخ چی چاقب چکیچ ری نیم کی کیخ وی ری خون چی کوب Eri hun uachipal, chokujeri kek amohri ukutpal upi.
0: Paweri rajaushik ri kichukabri itiosh lahtak winak, ri kikolri upishabri Dios, iri kikolri kohunik chirikri Jesus, katekuri isinta hun chabal parikaj che shubir chuech.
4: Chatzimaj, utz kechri kaminakib che kekamruk ri ajaushel, chi ukamik ubikri.
0: Jeenakut, kchari ushlabshel.
5: Kohiri hamaril chech ri kikosibal, rumal rech chechas penak ri kichakuk.
0: Katekuri, alahin chuwach takrin wokoch, unsakalak suits, epuwiri suits, tuyul hun chechechas rel kual ruinak, kopuwiri uholom hun kanalak puak, ketakik retzarabalil uholom, iparukab hun utsalak chich. Katekuri, hun angel chik, sherulok parenimalak rachoch ri dios, Ekurraku chi ruk hunkou lak chabal chech rikhun che tiul puwiri suts.
4: Chak yakau bilia chich echat katanok rumal rech chewe kamikri rakhawashik kban rikatok ritrikor rech riwachulew kanchik.
0: Erikhun che tiul puwiri suts shuk yak rech ich puwiri wachulew ishbantak rikatok shbantak richak chuwach riwachulew. Katekuri hun angel chik, shelu lok parinim rachoch ri dios chikaj, shokoje rukam hun utzalak chich. Ishel chu lok hun angel paritabal, ri angel chikuk ol ri aq, kurrak uchi ruk hun koulak uchabal, chich ri hun chik ori utzalak chich ruk.
5: Chak yaqao biri utzalak chich, chak ata ri uwach ri tikbal uwa rech ri uwachulew, rumar rech chak chik ri uwach.
0: Rihun angel ri, kuk iak rihun uch ich puwir uwa chuleu, shucho puwach ritikbal uba, ishukhokeho bik ronohel para yitzbal rech royowal ri Dios. Nimalah ri yitzbal. Katekuri ri yitzbal shtakale shuwi tzantak ha chech ritinimit. Ish bulbutik ulok kikel che shopan ka parichich chiko parikichi rikech. Shchemchatik puwi 1600 estadios.
6: Marcos capítulo 10. Kielu bichila ek eparuleu utinamitri judea, chakap charechri jordán, homulchik si palahuinak kepe ruk liare, echacha nakatal charech kukutrizich kiwach. Kepe jajuntak fariseo, kategori kakita charech, arez kikahmah liare.
7: La yatal chejuna chahilal chekrezahu biri rushokil?
6: Kakah kikoh liare, pahunkash. Riare kubich chikich.
8: Sukatakan ri Moises chiwech.
6: Kikibich chirech.
7: Rukri Moises, yatalek chek tzibash riguch rech si hachoch ib, e kategori kahachu biri shok.
6: Shak biri Jesus kubich chikich.
8: Rumal reche abahri wanima. Riare shutzibahwe pishab chiwach ri. Katekut, chiare tak shuk eisahu lok ri wachuleu. Riare she uwina karisah eare chiachi chi shok. Shahekuri riachi ke uyakan ri ri eunan eutat. Eri ekep shahun bakilal ke ushik. Shaherik ut man ekep tachik. Shahehun bakilal chik. Herik ut rikutum ba rakanu abri dios. Muhach ma uwach riwinak.
6: Are takchi ek ochik choha. Ri eti hoshela kikita chikmul chrech ri are pugiweri ekupich chikech.
8: Ri hunche kuhachu biri ri shokil ekukuli ruk hunchik kuban hunmak ruk ishok. Eweri ishok kuhachu biri rachahil ekukuli ruk hunchikachi kuban hunmak ruk achi.
6: Kek amubi ekhun ealaktakaklap chrech aret hiuchapo. Katek utre eti hoshela kikiyahyatech ri eare. Aretak chiri Jesús krilweri que perro yogual ekupir chikech.
8: Chia alach chikech ve ak alap chekepe wukri in. Me ik atekri eare. Rumal reche ejachin ejejasri eare. Eachchakeri rajoyval re Dios. Kassir kim bir chiwech. Hachin man kuk amtari rajoyval re Dios. Jejas hun alahak al. Man kokta ubiri chila.
6: Chichanim kiw aluh ri ak alap. Eki uteuchik katekuri kukohukab pekiwi ri eare. Enamche kubono aretakchi ikhun winak kutihanim chiukulashik kushuki chuwach ri are katekuri kutach rech.
3: Utsalakhtik surakhawashik kimpana ri in arech kinwachibek rikhunalik aslemal.
6: Ri Jesus kubik chrech.
8: Suche uts katchachwech makota uts khun shuwiri Dios. Riat awet amchik ripishap matkamsanik matmakun ruk ishokachi matela anik maban tzichtal maban hunitzel atochtzik nimche awilawi ranana tat
6: riare kubik chrech
3: akhtik runokhel huari nubanom ulok chipanuch utinal ulok
6: ri Jesus sipalak kukayek ekulokokek riare katekuri kubik chrech
8: shuwi hun khasu wach krahna chawech hat Ronohel yahastak chekolik hak ayik eha ech kechri eme baib. Shahekuri kohunimalah ak inomal ri chikah. Kateguri chatpetok echina ternebehri in.
6: Katekutri are aretak kutawetzihri. Kasachukush esibalah kbisanik. Shpekru malre cheri are kosibalahu mebil. Shakbiri Jesus kalak kaiwich rech are. Ekupir chikech riuti hoshelab.
8: Si balah kash kokem parirahaybal ri Dios, riwinak cheko si balah kik inomal.
6: Riuti hoshelab makichab dawetzih ri, katekut ri Jesus, kubir chikmul chikech.
8: Ishwal kual, si balah kash ri okem parirahaybal ri Dios. Ariman kash tarokem hun kameyo pari utek hun bak, chuech ri hun inom winak chekok parirahaybal ri Dios.
6: Ri eare, si palak kasat chinakikush, ekikibih chipilkib.
3: Hachin kuri kakol tahna?
6: Ri Jesus si palak kiukayeh, ekubih chikech.
8: Chikwach riwinak man kowinem tarih. Arenak ut manjetak chuachri Dios. Rumal reche chuachri are, ronohelk banco inem chrech.
6: Chichanim kubihri luchech.
2: Riuch, ronohel rikahastak shkiakanok, yat kternebem riat.
6: Ri Jesús kubih.
8: Kasir kimbih chiwech, mankota hunchek uyaom kanok ri rachoch, ri erachalal, ri eunan eutat, ri eral ual, onruleune. Rumal wech ri in, erumal rech ri utsalachzig, chemata kuk amnari utoh malil, hunok alchik chuwach veri. Chipawe ukamikri, kia tachrech, rachoch, erachalal, eunan, eutat, eralkuwal, eruleu, ruksi balakash, kateguri, pahun petenak wachuleuchik, kia tachrech, hun hunaliklach aslemal. Kateguri, Esi balaje kiri ri enabeche are ke kisban kanok. Kateguri ri e kisbal kanok are ke nabeh nari.
6: Ibenak tehin kepaki pari Jerusalem. Eri Jesus nabech ki wach ri eare. Eri are kasash ki kush. Eri taranch rih ki shipim kib. Kiukam chibihumul ri akaplahuk ruk. Kateguri kuyu bishik chikech ri kukulmah nari are.
8: Kamikri riuh pakalem kakaman pari Jerusalem, eri ukohol riachi, khachitahna paki abri enim takchuch kahawi, ri etzibanelab, kamikal nari atochzik kikban na puwi, kategori khachitahna paki abri mahunam takikohbal kuk, ri eare keketzelahna uwach, kikchubahna uwach, kikchaina ekikamisahna, kategori churoshkik astahna uwach ri.
6: Re Santiago Erishwan, Chukohori Sebedeo, Kikrepokok Rukriare, Kategori Kikpichrech.
0: Achtir, Riuk Kakar Chikayach Kich Rikatachawich.
6: Kubich Kich.
8: Surkiwah is Chikinari in Chivich.
6: Ri Eare Kikpichrech.
0: Chay Achikich, Chiriuk, Uchtui Pare Atremelwi, Pare Atkilwi, Hun Pare Awikiakab. Iri hunchik pariamosh.
6: Ri Jesús kubichkech.
8: Ri ish mankichab tarikita o. La kishkovinche u kumushikri pahbal amaha chekin kumuhnari in. E la kishkovinche u kamikri kasna chekin kamnari in.
6: Ri eare kekipichrech.
0: Ri uch kukkovinik.
6: Ri Jesús kubichkech.
8: Ri pahbal amaha chekin kumuhnari in. Kikimuhna ri ish. Eri kasna che king amnari in, kik amnari ish. Kateguri, rit uilem pari wik ya ab. E pari numosh man inta kinya o wik. Weri kechri ri isuk ubam apan chkech.
6: Ri alahuk chik aretak chi shkita weri. Kapeko yogwal chkech ri Santiago erishwan. Ri Jesus ki uskik riare, ruk ekubik chkech.
8: Ri ish iwet am, cheri okinak ek amaltak bech kechri hetakamak, kekitak albeh hachashiwi eare e ahawip chkech, eri ek animal kekipitz ehruk ri kikowinem. Mangota heri chishol ri ish, kateguri hachin ri krah che are nim umantahik chishol ri ish, are okok che ipataninel, hachin ri krah che are nabe chishol ri ish, chuyuturip che ipatanashik. Jehasri ukohol riachi, manpetinak taulok arech kpatanashik, ri are are ki ulpatanih riwinak, ekul hachari ukaslemal rech kitohbalek iwinak.
6: Kiopan parijeriko, e are takchi elem kupan ubik, kuk riauti hoshelab, ekuk sebalahuinak, ri ukohol ritimeo, chesin molonel moy, toyul chuchiribe. Are takchi kretamah che areri Jesús riach Nazaret kurakakehuchi ekubih.
2: Ukoholi David, Jesús, chatokobisah, nuwach.
6: Ekiyawina, kakiyah riare, arech kutsapihuchi, katekuri riare, sipalakochina kurakakehuchi kubih.
2: Ukoholi David, chatokobisah, nuwach.
6: Ri Jesús katekik ekubih.
8: Chisiki hulok.
6: Kisiki rimoy kikbih chirech.
5: Mubang kebakush, chatu alihok, katu sikih.
6: Riare kukyakkan riuku, chao plinik ekopon lukri Jesus. chichanim kuire Jesús cherech.
8: Suka wahri atkin banchawech.
6: Rimoya chi kuir cherech. Rabuni arekin wahkin kayek. Ri Jesús kuir cherech.
8: Hat arira koh balshat kolowik.
6: Katekuri chichanim kochik aku och ekuternbehu piriare paribe.
9: Apocalipsis capítulo 19. Katekuri Shinto jejas junimalaj kajininibal kech ejemulajta kuinak chikaj chekeklij.
4: ¡Aleluya!
5: Rikoletajen, rinimalaj ich, ericho ab rechrija Dios. Rumal rechrizakalajzich, esukri katochzich kubano, shuban katochzich kuiri etabatali kuachishok, chekech enim chutin. Riare, chesukori etzelalaj chamil pari wachuleu ruk, rietzelalaj ukaslemal. Shtohtahukashel kuviriare, rikikikel, rieupatanihel.
9: Katekuri, kikibir chehumul.
5: Aleluya. Riusipal kakan chuber ir chubesak.
9: Erehuinak kiheb, inimtakwinak erikiheb ek askoh. Hupalik shekah chukihlashikri dios chit yulcheronimalachtem ekikbir.
4: Amen. Aleluya.
9: Katekuri hunchabel sherulok chipare nimalachtem.
6: Nem chiwilawiri ka Dios igonohele ishi shupatanihel reishri kishibihi wip chuwachri are eri ishi shchutin eri ishi ishnin winak
9: Katikuri Shinto jejas rikijininibal sibalah winak Hiri jejas kchohohik nimalakha Hiri jejas ujininibal nimalak kakulha ekikbih
4: Aleluya
5: Rumar rech cheri ahawshen Fri Dios ahawche rech ronohel hasuwach Shokik pari raha uibal.
3: Chishki kotok. Ech hajat iwach enim chiwila wiri dios. Romal rech chesperi ukulanemri alakchich. Eri rishokil sibalach uts uwiki krib shupano. Ri are ukohom lino retziak che sibalach sak pupuk.
9: Ri lino. Are ri uts alaktak kichak ri itios lachtak wenak. Katekuri kubir chuech.
1: Chat ibach. Ete uchita likri winak chekisik eshparik ulanemri alak chir. Wetzihri, utzihri Dios, esak alak takzih.
9: Katekuri, hupalik shintzak chuwach rirakan, chechuk ikhilashik eriare kubik chwech.
1: Chayi, riin shayin khunak patanichel jehas riat, ejehas ri ea wachalal, cheko itakal che uyaik ritzih chrihri Jesus. Areri Dios rajawashik kakihilaj.
9: Katekuri, riyal tzich chrihri Jesus. Areri ri ushlabal, reshri kashebal utzichri Dios. Katekuri, shinwilo hakalik rikaj, epitnak hunsak kej, rihunche ukehbem ubi, kohonik esakalak tzich. Kuban katok tzich, ekchohin chipasukil, rihetak uwokoch jehas hunnim alakak, Chori ujolom, kojo juntak ketakik, chapbalwi, sibatalik puwi jumbiyak, cheshewiriare etamaninak. Riratziak ukhom, kmumatik pakik, eri ubi ri utzigri Dios. Ri ewinak reschoach chikak, ruksaktak kek, iruk lino katziak, chesakalak pupuk, shigiter nebeh ubiriare. Pari uchi kelulok hun utzalak chich reschoach. Areshki usoko, rimikotari kakohnik kuk. Riare, ki yukuk nari, ruk hunchich chimi. Riare, ktaki ipuwiri gitzbal amaha. Cherech rinimalak royowal ri Dios. Riare, che ahaw chech ronohel. Tzibatalik humbiyak, chori ratziak e chori rakan.
5: Ahaw chkechri e ahawinel. E ahawshel chkechri e ahawib.
9: Katekuri, shinwilche hun angel. Takal puwiri ik, kurakakak uchi iruk koulak uchabal kubik chkech konohel ri echikop, ahubokak che tajin kerrapap chori nimalakak.
4: Chisak, chemulikhibib chori nimalak huwaim ri Dios. Kitignari ritik kitigri ahawinel, ritik kitigri ebinsanel takri hukub, ritik kitigri winak erech chok. Ritich kitich rikeh eriwinak chek kikeh ben. Ritich chek kitich konohel winak. Ri eahau erie mokom ji echutin winak echi enim tak winak
9: katekuri shinwil rehun chikop eshe enwil re erahawinel re wacholeu ekachil re ekewenak rech choh shikimulikki arech ke chohin ruk rehun chikoch rih rikeh ikuk re ewinak erech choh katekuri richikop shyut tahik shokohe ruk rimankastik tak ashal utsih ridios riare echi upatanihel rehun chikop rishuban rinimalaktak hastak iruk wiri shi usub riwinak cheshikikam rehun ukut bal richikop echeshik ihilah ri uach bal katekuri ikeb kaslik shik yakubi paripolou rechk ak rech asufre chisibalak katik ronohel chi rehastak uach shchup uach romal richich chikeluloq pauchi rihun chi ukehbem rihunkeh ekonohel richikop ahubokah nimalah shiktih rikitiohal. Apocalipsis capítulo 20. Katekuri, shinwil chikun ángel chik kahulok chi chikahulok, rukampa uqab ri ulawibal ri nimalak siwan, ihun nimalak yutabal. Shuyut ri nimalak chikop, ri ujer kumatskanok, chi areri kashtok, areri satanas, kuyut ri are chi pakako lahukkal hunab. Kuk iakubik para nimalak siwan, Shutzapichtak ritzapibal, shutiqwi, arech katani, chikisubshik risiwantak tinimit pamil hunab. Erahawashikri, chirarek kiruloq shapa kebushibqih. Katekuri shinwil nimalaktak tem, shetuyi chuwach, eshiach kech riqat baltsih. Shokuhe shinwil rikush labal, konohel rishket kiholom, rumal riwiaek tzih chrih ri Jesus, ichrih ri utzih ri Dios. שאינויל קונוחל רמנשיקחתך שכחילך רצ'יקופ אירוואץ' בל. און רמנשיקקמתרי וקוטבל צ'ירו קורסל כפלך, און צ'ירי כיכב. קוצ'חון כיכס למעל, אשע חווניק רוקרי קריסטו, פקקו לחוכקל חונב. ראי ניקח כמנקיב צ'יק. מנשי קווינתך, קוצ'חון כיכס למעל, צ'יק אק כיסנרי קקו לחוכקל חונב. וואווירי ארי וואווי נאבק אסטחיבל. וצלח קאץ' אייטיו שלחתך ריה ארי, צ'אהו צעקתיל רינאבק אסטחיבל. ריוקב קמיקל, מנקוטה אוקווינים פקיווי ריה ארי, שנה אצ'וצ' כחאוויב רצ' רידיוס ורצ' ריקריסטו. איכא חאוויניק כאו לחוכקל חונאב. ארי תחצ'יק כאיסרי כאו לחוכקל חונאב. כקיריתך נא אולוק רי ריסטנאס, פריץ אפיטלווי. אקבנארי צ'יקי סובושי קריחתק עמק, פרקיחב אושקוט קיאקיך רצ' רוואצ'ולאו, פגו ופמגו. כאומוליך נארי צ'ובני קריצ'וח, אקאי כאומוליך חס ריסניאפ רצ' ריפולו. שאיכן פווי רונוכל רוואצ'ולאו, אשאוק פרקיק עולבל ראיתו שלחתק ונק, רילוק הלך תינימית. קטקות חונקאק שחביניק ולוק פריקח, אישי וצ'סח צ'י ריארי. קטגורי, ביקשתוק ריסובונל קאץ', שקיאק ובי פריפולו רצ' קאק, רצ' אסופרי. חוויק אווירי צ'יקופ, אירי מנקס ציכתך אשל וציך רידיוס, צ'י לארי כקריקוויק אש, צ'י בקיך צ'י צ'קאפ, צ'ו בקיך צ'ו בסאק. קטגורי, ראין שינויל חונסקתם, צ'י חוננים הלכתם, ארערי תויול צ'ורי תמרי. ריקח אירוואצ'ו לב, שאנמח צ'וווש רי וקולם, אמן שקיעת כאן חון רטל קוטבל. אשי אינוויל ריקה מנקיב, שאינמח צ'י צ'וטין את הקל צ'וווש רי חונתם, שחק ניקח ווך, אשחק חון צ'יק ווך, שערי ווך רש ריקעס למעל. קטגורי שבנק התוכציך פקיווי, ריקה מנקיב, חס ריציב תליק פתק ריווך, הרי חצ'ר הנוכל וואץ' ריקיצ'ק. קטגורי, ריפולו שאוצלך ריקמנקיב אהו כלום. ריקמיקל אירי אדס שכצליך ריקמנקיב ככלום. אצ'כי חוכנל שבנק התוכציך פקיווי חס ריקיצ'ק. ריקמיקל אירי אדס שקייק פריפולו רצ'קק. וואו פולו רצ'קק רי, הרי וואו ריוקב קמיקל. Echachinche mentzibatal tapari wuch rech aslemal, shkiakubi paripolo rech aq.